kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

radi uvijek. Radio prije svega. Radio Konjica.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

Sad kad je sve gotovo, pitam se, da li si zaista bila stvarnost? Ili samo varka, ili samo privid, ili samo opsjena u ovoj igri koja često sve uzima, a ne ostavlja ništa, osim teškog osjećaja samoće i sjećanja. Ljubav moja, života moja.

mokar vazduh crn. U mom srcu ružin trn. Nisi

0: Kap po kap. Isti ritam čitav sat.
1: Ništa više da.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za petak 18. septembar 2026. godine. Potraga za Malinom Kuljanin, koja je nestala na području Zagorica kod Konjica, ulazi u svoju drugu sedmicu. Za subotu 19. septembra i nedjelju 20. septembra 2026. godine GSS Prenj Konjic zajedno sa Savezom GSS-u BiH s početkom u 9 sati planira organizovati masovnu cjelodnevnu potragu na području Zagorica. Ovim putem pozivamo sve pojedince koji žele pomoći da nam se pridruže, poručili su iz GSS Prenj. Pretraga terena će se provoditi organizovano i po metodologiji GSS-u BiH uz raspoređivanje učesnika u pretražne grupe i sektore pod rukovodstvom pripadnika Gorske službe spašavanja. Za učešće nije potrebno prethodno iskustvo u GSS-u. Potrebna je spremnost za kretanje i sistemsku pretragu terena i poštivanje uputa vođa pretražnih grupa. Molimo sve koji se žele odazvati da dođu pripremljeni za cjelodnevni boravak na terenu, odgovarajuća obuća i odjeća, voda, hrana i osnovna lična oprema, poručili su iz Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić jučer je sa svojim saradnicima održao sastanak s predstavnicima dva kantonalna saveza udruženja penzionera koje su predvodili Augustin Musić i Mirko Šaravanja. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja penzionera Mostar, Izet Šehić, udruženja penzionera Konjice do Hajduk, udruženja penzionera Jablanica, Sead Đelmo, udruge umirovljenika Neretva, Stojan Livaja i udruge umirovljenika Hum, Ankica Mandari, koji su u kratkim crtama predstavili rezultate rada svojih organizacija i probleme s kojima se suočavaju. Glavna tema sastanka bila je poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Poseban naglasak je stavljen na iznesene zahtjeve penzionerske populacije, među kojima su kao prioritetni ocijenjeni uvrštavanje u budžet dva kantonalna saveza s obzirom na činjenicu da se sva udruženja i udruge kao njihove članice uglavnom finansiraju iz sobstvene članarine. Kada je riječ o poboljšanju zdravstvene zaštite penzionera, što je također bio jedan od zahtjeva, zaključeno je da će se o ovom pitanju razgovarati s predstavnicima nadležnih kantonalnih instanci s ciljem njihovog analiziranja i pronalaženja rješenja. Također na sastanku je kao jedan od zaključaka dogovoreno da će biti analiziran i razmotren njihov prijedlog o odgovarajućem obliku učešća predstavnika penzionera u radu Komisije za zdravstvo, rad, socijalnu politiku, izbjegle i raseljene Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predstavnici penzionera su zahvalili predsjedavajućem Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na konstruktivnom sastanku, spremnosti da sasluša njihove probleme te iznalaženju odgovarajućih rješenja za njihove zahtjeve. Sagovornici su se složili da će kontinuirano sarađivati i održavati sastanke najmanje dva puta godišnje. U susret novoj lovačkoj sezoni jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik organizuje dvije značajne kinološke manifestacije s ciljem okupljanja lovaca, evidentiranja pasa i usklađivanja sa zakonskim propisima, smotru lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Detaljnije o terminima predstojećih događaja govori Esad Muhibić, sekretar jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik.
1: Prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i kinološkog saveza planira je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platou gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u gateru Krivače Butrović polje.
2: Novoosnovani sportsko-streljački klub Igman Konjic će učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju long range gađanju Bileća long range 2026, koje će biti održano 19. septembra 2026. godine u Bileći. Takmičenje će se održati u disciplinama long range gađanju na udaljenostima od 500, 700 i 900 metara. Klub će na ovom takmičenju predstavljati Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirija, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Murac Pahić i Adin Husić. Učešće na međunarodnom takmičenju predstavlja važan korak u razvoju kluba, priliku isti

0: sticanje novih iskustava i mogućnost da se dostojno predstavi naš grad i sportsko-streljački klub Igman Konjic među takmičarima iz drugih sredina i zemalja, naveli su iz Konjičkog kluba. Članovi Konjičkog streljačkog kluba su se u prethodnom periodu pripremali za ovo takmičenje kroz redovne treninge i rad na unapređenju svojih streljačkih vještina. Podsjećamo da je sportsko-streljački klub Igman Konjic 8. septembra ove godine zvanično počeo s radom, otvarajući jednu novu i važnu sportsku priču u našem gradu, a predsjednik kluba je Alen Begluk. Ceremonija otvaranja kluba je upriličena na civilnom strelištu Ronin na području općine Trnovo, udaljenom oko 60 km od Konjica, a tom prilikom klub je potpisao ugovor o korištenju strelišta za potrebe rada kluba, čime je napravljen jedan od prvih i najvažnijih koraka u stvaranju kvalitetnih uslova za rad, trening i razvoj članova kluba. Tokom prvog zvaničnog dana članovi su imali priliku zajedno s instruktorima učestvovati u praktičnim aktivnostima i upoznati se s osnovama sigurnog i odgovornog rukovanja vatrenim oružjem, pravilima ponašanja na strelištu i osnovama sportskog streljaštva. Događaju su prisustvovali predstavnici sportskih i lovačkih kolektiva, a iz kluba su veliku zahvalnost izrazili lovačkim društvima iz Konjica, Streljačkom savezu Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Rašidom Kasumovićem, koji je pružio podršku u osnivanju i radu kluba, kao i gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Ćatiću na podršci. Iz sportsko-streljačkog kluba Igman Konjicu naveli da je njihov cilj jasan, da žele kroz sport, disciplinu, sigurnost, odgovornost i zajedništvo stvarati kvalitetne uslove za razvoj sportskog streljaštva, okupljati omladinu i odrasle, razvijati nove takmičare i dostojno predstavljati grad Konjic.
1: Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena, a dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni Celsjusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za petak, 18. septembar 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: U studiju su Dragica Iliktarević i Emina Mujezinović.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušaoci. Zbog financijske krize BHT od danas obustavlja dio informativnog programa Uživo, a zbog blokiranih računa upitna je i realizacija drugih sadržaja, uključujući sportske prenose.
0: VIK najavio noćne redukcije vode u cijelom kantonu Sarajevo.
1: Kandidat SAD-a za ambasadora u Bosni i Hercegovini poručio da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacije.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori.
1: Vrijeme danas oblačno, ponegdje sa slabom kišom. Financijska kriza i blokirani računi od danas se direktno odražavaju na program BHT-a. Javni servis počinje redukciju programa, a upitni su dio sadržaja Uživo i pojedini drugi programi, uključujući sportske prenose. Problem traje godinama zbog neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Gotovo mjesec dana blokiran račun BHRT-a ostavlja posljedice i na radnike i na programa zbog izostanka sistemskog rješenja. Iz BHRT-a najavljuju tužbu protiv države. Na probleme upozorava i kolegi BH Radija 1, navodeći da je realizacija pojedinih emisija upitna, ali da novinari uprkos teškim uslovima nastavljaju raditi u službi javnog interesa. Detaljnije Adis Muhić.
2: Tužba protiv države, postepeno gašenje programa i upitno prenošenje utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija samo su neke od posljedica teškog stanja u BHRT-u. Na ovaj način država gubi jedan od svojih osnovnih stubova, ističe predsjednica Evropske federacije novinara Maja Sever.
3: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine. Nadam se da ćemo doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo.
2: Iako nedopustivo pojedinim političkim strankama, slabljenje države je u programskim dokumentima, pa se zato postavlja pitanje da li se planski kreira stanje koje bi moglo dovesti do konačnog gašenja državnog medijskog servisa. Uprkos tome, postoje načini da se omogući normalno funkcionisanje BHRT-a, poručuje urednik portala Klikseba Semir Hambo.
4: Ako su političari iskreni prema BHRT-u, ono što mogu uraditi jeste da prije potpisivanja bilo kakve koalicije, prije bilo kakvog formiranja vlasti, uslov onih stranaka koji se zaklinju u BHRT kažu, rješenje statusa BHRT-a, načina finansiranja je naš uslov da bismo potpisali bilo kakvu vlast na nivou države prije svega, što se posljedično može odrasti i na nivou barem federacije. Tek tada ćete vidjeti da li je neki političar ozbiljan u svom pristupu i u svojim obećanjima.
2: Vlasti Bosne i Hercegovine nisu radile puno kako bi zaštitile javni RTV servis i njegovih više od 750 radnika. Računi BHRT-a i dalje su blokirani, a federalni premijer Nermin Nikšić navodi kako ovaj nivo vlasti ne može puno uraditi.
5: Mi smo kao federalna vlada pokazali da smo spremni da podržimo i da pomognemo. Ja smatram, dakle, i moji su i predstavnici u Vijeću ministara i u državnom parlamentu, da je bilo prostor da se trebalo razgovarati na tom nivou kako da se riješi status BHRT-a. Što to nije urađeno, ja nisam čovjek koji će sad odavde prozivati bilo koga. S druge strane, pa zamislite da ja sad utječem na pravosuđe da se blokira račun BHRT-a, pa na mene bi sutra uhapsili.
2: Uposlenici javnog RTV servisa ostaju na prvoj liniji zaštite ljudskih, radničkih i svih drugih prava, uprkos tome što nemaju penziono ni zdravstveno osiguranje, a još nisu primili zarađene plate, kao ni naknade za prevoz i topli obrok. Predsjednica sindikata BHRT-a Merima Kurtović-Pašalić.
6: Mi ljudi radimo, a plaće nemamo. Ne može to tako. Kao što ne može ni sa rudarima, ni sa zdravstvenim radnicima, ni sa svima onima kojima mi izvještavamo, ne može ni sa nama. Tako da im svima poručujemo da smo mi tu, da radimo, da se ta situacija mora riješiti.
2: Javni servisi u cijeloj Europi suočavaju se sa različitim izazovima, ističu naši sagovornici, ali je Bosna i Hercegovina jedina zemlja čija državna radiotelevizija ima blokirane račune bez jasnog osnova. Sudske presude koje su išle u korist BHRT-a se ne izvršavaju, a dugovi RTRS-a od skoro 110 miliona maraka i dalje se ignorišu. Za BH Radio 1, Adis Muhić.
1: Zbog financijskih problema i neizmirenih obaveza posljedice imaju i

0: Rudnici. Zbog problema s isplatom plata i zdravstvenim osiguranjem, rudari tri rudnika u Zeničko-Dobojskom kantonu obustavili su rad.
1: U radničkom neposluhu su rudari Kaknja, a obustavi su se pridružili i rudari Breze i Hanbile. U Breze traže isplatu augustovske plate i rješavanje problema zdravstvenog osiguranja. Dugovanja rudnika za zdravstvene doprinose premašuju 175 miliona maraka. Sindikati upozoravaju na mogućnost masovnih protesta ukoliko se hitno ne pronađe rješenje.
2: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
0: Kandidat za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson saslušan je pred Odborom za vanjske poslove Senata Sjedinjenih Američkih Država. U svom izlaganju potvrdio je podršku SAD-a suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine kao i Dejtonskom mirovnom sporazumu. Tokom saslušanja odgovarao je pored ostalog i na pitanja o sankcijama Miloradu Dodiku. Detaljnije Igor Božović.
3: U svom uvodnom izlaganju kandidat za veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini, umirovljeni brigadni general Ronald Johnson, naglasio je da će aktivno raditi na promicanju američkih interesa u našoj zemlji. Istaknuo je podršku suverenitetu i teritorijalnom integritetu Bosne i Hercegovine, kao i miru i stabilnosti. Jedno od pitanja dotaknulo se njegovog stava o zapaljivoj retorici Milorada Dodika.
4: Smatram da se u ovoj fazi nalazimo u klimi u kojoj je snažna retorika prisutna na svim stranama uoči izbora sljedećeg mjeseca, no mogu vas uvjeriti, senatorice, ako budem potvrđen, da ću se snažno zalagati za zakon o odobrenju nacionalne odbrane, te da ću našoj zemlji pružati vjeran prikaz onoga što se u istinu događa na terenu.
3: Odgovorno vodstvo zemlje u Johnsonovom je fokusu, naglasio je prilikom izlaganja. Stoga je više senatora postavilo pitanja odnosima prema Ratku Mladiću i negiranju genocida u Srebrenici. Još jednom, kandidat za veleposlanika u Bosni i Hercegovini, Johnson.
4: Vjerujem da vam mogu nedvosmisleno reći da u Srebrenici je počinjen genocid. Presude koje su donesene kroz pravosudni sistem to apsolutno potvrđuju. Možete biti sigurni da ću, kada stupim na dužnost, vrlo odlučno preporučivati upravo one smjerove djelovanja koje ste naveli.
3: Brigadni general Johnson ima bogato vojno i diplomatsko iskustvo, ali nema ranijeg iskustva na Balkanu. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine dalo je agreman za njegovo imenovanje u kolovozu ove godine. Izglasavanje potvrde kandidatima obično se zakazuje oko mjesec dana nakon saslušanja pred Senatom. Za BH Radio 1, Igor Božović.
0: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je političke stranke i kandidate sa više od 200.000 maraka zbog preuranjene kampanje.
1: Najviše kazni izrečeno je SNSD-u i kandidatima te stranke u iznosu višim od 100.000 maraka. Pokret Sigurna Srpska i njen lider Draško Stanivuković kažnjeni su sa oko 40.000 maraka. Kazne za preuranjenu kampanju dobili su i SDP, SDA, Stranka za Bosnu i Hercegovinu, NES, Hrvatska petorka i Republikanci BiH. O izbornim nepravilnostima danas će u Mostaru govoriti koalicija Pod lupom, koja će predstaviti nalaze građanskog posmatranja opštih izbora.
0: U Rusiji danas počinju trodnevni parlamentarni izbori. Građani biraju novi saziv Državne dume, Donjeg doma parlamenta, koji ima 450 zastupnika. Glasanje traje do 20. septembra.
1: Očekuje se da će vladajuća Jedinstvena Rusija predsjednika Vladimira Putina zadržati dominantnu poziciju, dok međunarodni mediji i analitičari ukazuju na ograničen prostor za opoziciju. Na izborima učestvuje i gotovo 200 veterana rata u Ukrajini. Glasanje je moguće i elektronskim putem, a za Ruse u inostranstvu otvoreno je 319 biračkih mjesta u 152 države.
0: Zastupnički dom Sjedinjenih Američkih Država usvojio je zakon o sankcijama i carinama, čiji je cilj pojačavanje ekonomskog pritiska na Rusiju zbog invazije na Ukrajinu, čime je taj akt upućen predsjedniku Donaldu Trumpu na potpisivanje. Ministar vanjskih poslova Ukrajine Andrij Sibiha pozdravio je usvajanje ovog zakona.
5: Usvajanje Grahamova zakona u zastupničkom domu SAD-a predstavlja važan korak prema daljem pritisku na Rusiju, povećanju cijene njezine nastavljene agresije i uskraćivanju resursa ruskom ratnom stroju. Ključno je nestati

0: na tome. Uvelike se nadamo da će ovaj odlučan potez označiti početak novog kruga pojačanog pritiska i od strane drugih partnera.
1: Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen potvrdila je nastavak podrške Evropske unije Ukrajini. Danas će toj zemlji biti isplaćeno još 3,3 milijarde eura za nabavku raketa i dronova, a Unija razmatra i pokretanje novih zajedničkih odbrambenih projekata s Ukrajinom. Javno preduzeće vodovodi i kanalizacija obavijestilo je građane kantona Sarajevo da se zbog nepovoljnih vremenskih prilika i pada izdašnosti glavnih izvorišta uvodi izmijenjen režim vodosnabdjevanja. Na području cijelog kantona Sarajevo bit će uvedene povremene obustave i smanjen pritisak u mreži u periodu od ponoći do 5 sati ujutro radi zaštite sistema i akumulacije vode. U Goraždu se danas obilježavaju dan prvog oslobođenja grada, dan Bosansko-Podrinjskog kantona i grada Goražda. Centralnim programom biće odata počast poginulim braniocima i ubijenoj djeci uz polaganje cvijeća, defile i svečanu akademiju. Program obilježavanja traje do 20. septembra.
2: U Tuzli će danas biti održana manifestacija Zlatna vrpca u okviru kampanje Zlatni septembar, posvećene podizanju svijesti o malignim bolestima kod djece i podršci djece i njihovim porodicama. Na Trgu slobode biće formirana živa zlatna vrpca od žutih kišobrana. Iz simbolike zlatne vrpce su djeca i porodice koje se suočavaju sa izazovima liječenja. U Tuzlanskom kantonu godišnje se registruje između 12 i 16 novih slučajeva malignih bolesti kod djece i mladih, a o tome kakvu podršku imaju i s kojim se problemima suočavaju više Ajla Bijela.
3: Manifestacija Zlatna vrpca organizuje se unutar kampanje Zlatni septembar, kojom se obilježava mjesec svjesnosti o pojavi malignih oboljenja u dječjem dobu. Svake godine na području Tuzlanskog kantona uspostavi se od 12 do 16 novih slučajeva različitih maligniteta kod djece i mladih, ističe predsjednica udruženja People Amra Saračević.
4: To je manifestacija koja se organizuje prije svega s ciljem pružanja podrške djeci koja se nalazi trenutno na intenzivnom bolničkom liječenju. Evo i kod nas u Tuzli, naravno da je to univerzalna poruka ljubavi i podrške prema svim mališanima, evo koji se liječi u Sarajevu i našoj dječici širom Bosne i Hercegovine koja se nalaze u nekim od kliničkih centara van granica Bosne i Hercegovine.
3: Saznanje da dijete boli od maligne bolesti, trenutak je u kom cijeli svijet stane, a porodica se suočava sa nezamislivim strahom i neizvjesnošću. Ipak u toj najtežoj borbi snaga se pronalazi u ljubavi, podrške i odlučnosti da se nikada ne odustane, govori iz udruženja roditelja djece oboljele od malignih bolesti Iskra Danijela Vržina.
5: Maligna bolest promijeni život cijeli porodice, ali nas nauči da cijenimo ono što smo možda i ranije uzimali zdravo za gotovo. Jedan osmih, jedan zagrl, jedan običan dan proveden zajedno. Naša najveća želja je da naše dijete bude dobro i dok god postoji nada, mi ćemo se boriti korak po korak zajedno.
3: Iz perspektive roditelja djeteta oboljelog od raka govorila je i glasnogovornica sa udruženja Srce za djecu oboljelo od raka Atifa Buldić-Bešić.
6: Mi roditelji zaista ne želimo da budemo ona tema u društvu na koju će svi zašutjeti. Ne želimo stvarati sliku da je svima drugima teže nego našoj djeci koja moraju proći cijelu tu borbu, moraju proći hemoterapije, operativne zahvate, radioterapije.
3: Predsjednica udruženja Pipo Lamra Saračević pažnju je skrenula i na probleme sa kojima se suočavaju roditelji djece oboljele od raka u Tuzlanskom kantonu kada je riječ o finansiranju liječenja.
4: Znamo da tu jako dobro funkcioniš u Sarajevskom kantonu, dakle da je Sarajevski kanton preuzeo, evo s obzirom da je federacija nažalost ne ispunjava svoje obaveze prema onkološkim pacijentima, da je preuzeo taj dio da nabavlja pametne terapije i lijekove, imunoterapiju za svoje pacijente. Nažalost, evo ta inicijativa nije usvojena, zamislite, zbog nepostojanja zakonskih propisa. Evo, kao da je teško prepisati zakon iz Sarajevskog kantona ovdje u Tuzlanski kanton.
3: Prema posljednjim izvještajima, od 168 inovativnih lijekova koji su odobreni u Bosni i Hercegovini od 2021. do 2024. godine, u državi od 5. januara 2026. bilo približno samo 5% njih, što je od 12 do 14 lijekova. Pri tome se misli da je 5% bilo registrovanih i dostupnih lijekova pacijentima

0: li je smak svijeta život u kojem obitavaju likovi gorod svijeta? Jesu li ti likovi naša realnost? Treba li nam smak svijeta da bismo bili smaknuti i kakve vrijednosti njegujemo kao narod, društvo, pojedinci? Samo su neka od pitanja koje postavlja ovaj komad koji je napisao Milivoje Mlađenović.
1: Mogu da kažem da sam ja to hteo da pokažem istovremeno i da prikažem i sliku društva u jednom odsudnom trenutku, a da time kroz njihove identitete pokažem identitet jednog srpskog društva. I to je, nije freska, nije dokumentarac, ali je to jedan prikaz Srbije ovoga veka i to mislim da je upravo ovih dana koji mi živimo.
0: Večeras će glumci Sarajevskog ratnog teatra odigrati predstavu Za život cijeli, koja donosi priču o nastanku fudbalskog kluba Željezničar kroz zanimljiv spoj umjetnosti i sporta, ali nije to samo priča o istoriji kluba, već i o istoriji grada Sarajeva. Ideja za nastanak predstave Za život cijeli potekla je od glumca Jasenka Pašića, koji ovdje potpisuje i režiju.
2: Predstava o želji danas je predstava o gradu Sarajevu i o borbi malog čovjeka koji je valjda najveći uvijek kroz istoriju bio, mali je u očima nekih, a u stvari najveći, da se izbori za nešto što će ga zadovoljiti u vremenu kada je sve problem.
0: Tradicionalno na festivalu Bosansko-Hercegovačke drame u Zenici svoje nova izdanje predstavlja Sterino pozorje iz Novog Sada. Tako će i večeras u okviru pratećeg programa, osim časopisa Scena, predstaviti i knjige, kao i druga dokumentarna izdanja. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
3: U Prijedoru će danas biti održana svečana akademija povodom 54. književnih susreta na Kozari, a završnica manifestacije biće posvećena ovogodišnjem laureatu, književniku Dragi Kekanoviću. Kekanović je jednoglasnom odlukom žirija dobio nagradu Skender Kulenović, književni vijenac Kozare.
4: Prema posljednjim mjerenjima u Goraždu je 13 stepeni, Sarajevu, Banja Luci, Srebrenici i Zenici 14, Tuzli 15, Trebinju 16, Mostaru 17 i u Neumu 20 stepeni.
3: Danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, prije podne slaba kiša, moguća je u zapadnim područjima, a poslije podne i krajem dana na jugu i sjeveru zemlje. Ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina, najviša dnevna temperatura od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni. Zbog radova i dalje su na snazi izmjene režima saobraćaja na više dionica autoceste i magistralnih puteva u našoj zemlji. Na pojedinim pravcima saobraćaj je usporen i odvija se na izmjenično jednom trakom, dok su na dionicama Kakanj Lašva i Golubinja Nemila na snazi posebne regulacije. Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja.
4: Na kraju emisije još jednom važnije vijesti. Zbog financijske krize BHT od danas obustavlja dio informativnog programa Uživo, a zbog blokiranih računa upitna je i realizacija drugih sadržaja, uključujući sportske prenose.
3: VIK najavio noćne redukcije vode u cijelom kantonu Sarajevo.
4: Kandidat SAD-a za ambasadora u našoj zemlji poručio da će raditi na smanjenju tenzija i odvraćanju od eskalacija.
3: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednica emisije Emina Mujezinović.
5: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
6: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
7: Bliži se početak priprema naše fudbalske reprezentacije koja uskoro počinje sa takmičenjem u novoj sezoni UEFA Lige Nacija. Nakon uspješnih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo i plasmana na smotru najboljih reprezentacija,

0: reprezentacija planete, vlada veliko interesovanje za nastupe naših fudbalera. To potvrđuje činjenica da su sve ulaznice za utakmice protiv Švedske i Poljske na Bilinom polju već rasprodate. Posebno emotivan bit će susret protiv Šveđana, u kojem će se od reprezentativnog dresa oprostiti Edin Džeko, rekorder po broju nastupa i postignutih golova. Ono što je uoči okupljanja reprezentacije zabrinulo selektora Sergeja Barbareza i stručni štab je povreda Kenana Busulađića, koji se povrijedio u duelu švedskog šampionata te neće imati priliku još uvijek da debituje u nacionalnom dresu. Priliku umjesto njega dobit će Aydin Hasić, član Poljske Krakovije, kome je selektor Barbarez uputio poziv. U ovom reprezentativnom prozoru našu selekciju najprije očekuju dvije gostujuće utakmice, i to protiv Poljske 25. septembra i Rumunije tri dana kasnije, a nakon toga i dvije utakmice na domaćem terenu, na Bilinom polju u Zenici protiv Švedske 2. oktobra i Poljske 5. oktobra. Danas se nastavlja takmičenje u domaćem fudbalskom prvenstvu. Čast da otvore novu rundu imaće Željezničari Čelik. Ovaj susret starih rivala otvara 8. kolo i ima poseban značaj, jer Željezničar njime obilježava svoj 105. rođendan i pred domaćom publikom na Grbavici ugostiće povratnika u Premier ligu. Domaći su na 3. mjestu na tabeli sa 11 bodova, dok je tim iz Zenice na 7. poziciji sa isto toliko bodova. Slušamo golmana Željezničara Tarika Abdulahovića te trenera Čelika Bojana Regoja.
1: Atmosfera u ekipi sigurno da je dobra, pogotovo poslije posljednje tri utakmice. Sigurno da smo se nakupili, da smo nakupili samopouzdanja, međutim to ne znači ništa ako ne budemo pravi, što ja vjerujem da hoćemo, i želja nam je da za rođendan poklonimo navijačima pobjedu i da dobro na raspoloženje odijemo na pauzu.
2: Želja će sigurno pokušati na početku odmah da pokuša da, tako da kažem, da postigne neki pogodak ili da nam stvori veliki pritisak, ali kao i svaku utakmicu mi ćemo pokušati da izdržimo to, da pokušamo da umirimo ekipu, da što vrijeme bude odmicalo normalno će biti nama sve lakše igrati.
0: Duel Željezničara i Čelika igra se od 20 sati. Glavni sudija na meču je Mirza Kazlagić iz Cazina, a utakmicu ćemo prenositi kroz naš program. U danima vikenda program 8. kola upotpunit će subotnji dueli BSK-a i Radnika te mostarskih rivala Zrinskog i Veleža, dok je nedjelja rezervisana za utakmice Široki Brijeg Borac i Sloga Sarajevo. Na tabeli je prvi Zrinski sa 18 bodova, Borac ima 16, a Željezničar je treći sa 11. Na začelju je Radnik sa 3 osvojena boda. Sinoć je nastavljeno takmičenje UEFA Lige Evrope, a odigrano je još 9 utakmica prvog kola. Istakli su se i reprezentativci Bosne i Hercegovine. Prvi jenac u dresu Juventusa postigao je Kerim Alajbegović. Stara dama je ugostila holandski Nijmegen te slavila ubjedljivo sa 5-0, a Alajbegović je bio strelac drugog pogotka. Salzburg je na gostovanju u Sofiji pobjedio Levskog sa 1-0, a pobjednički gol postigao je bosansko-hercegovački reprezentativac Haris Tabaković. Igrala se 38. minuta, kada se napadač BH reprezentacije sjajno snašao i rutinski pogodio za vođstvo austrijskog kluba, što će se ispostaviti kao konačan rezultat. Amar Memić proveo 64 minuta na terenu u porazu njegove Viktorije u Pilsenu od belgijskog Royal Uniona sa 3-0. Grčki Ofi je savladao njemački Hoffenheim sa 2-0, a evo i ostalih rezultata. Crystal Palace Leh 4-0, Celtic Ferencvaros 1-3, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Lillestrøm Torenze 1-2, te Besiktas Marsej 4-1. Dodajmo i da je na Evropskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana grupna faza, a poznati su i svi učesnici osmine finala. Selekcija Srbije poražena je od Belgije u susretu grupe C sa 3-0 u posljednjem 5. kolu. Tako će Belgijanci sa prvog mjesta dalje, druga je Finska, treća Srbija, kojoj će naredni rival biti Slovenija, dok je četvrti putnik u eliminacijsku fazu selekcija Danske. Iz grupe A dalje će pored Slovenije i Italija, Grčka i Češka. U grupi B plasman osminu finala su izborili redom Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal, dok će dalje iz grupe D reprezentacije Francuske, Njemačke, Rumunije i Letonije. Mečevi osmine finala Evropskog prvenstva za odbojkaše igraće se od 19. do 21. septembra u Torinu i Varni, a završnica će biti odigrana u Milanu. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

0: Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro, slušate Infoblok Radio Konjica za petak 18. septembar 2026. godine. Potraga za Malinom Kuljanin, koja je nestala na području Zagorica kod Konjica, ulazi u svoju drugu sedmicu. Za subotu 19. septembra i nedjelju 20. septembra 2026. godine GSS Prenj Konjic zajedno sa Savezom GSS-u BiH s početkom u 9 sati planira organizovati masovnu cjelodnevnu potragu na području Zagorica. Ovim putem pozivamo sve pojedince koji žele pomoći da nam se pridruže, poručili su iz GSS Prenj. Pretraga terena će se provoditi organizovano i po metodologiji GSS-u BiH uz raspoređivanje učesnika u pretražne grupe i sektore pod rukovodstvom pripadnika Gorske službe spašavanja. Za učešće nije potrebno prethodno iskustvo u GSS-u. Potrebna je spremnost za kretanje i sistemsku pretragu terena i poštivanje uputa vođa pretražnih grupa. Molimo sve koji se žele odazvati da dođu pripremljeni za cjelodnevni boravak na terenu, odgovarajuća obuća i odjeća, voda, hrana i osnovna lična oprema, poručili su iz Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić jučer je sa svojim saradnicima održao sastanak s predstavnicima dva kantonalna saveza udruženja penzionera koje su predvodili Augustin Musić i Mirko Šaravanja. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja penzionera Mostar, Izet Šehić, udruženja penzionera Konjice do Hajduk, udruženja penzionera Jablanica, Sead Đelmo, udruge umirovljenika Neretva, Stojan Livaja i udruge umirovljenika Hum, Ankica Mandari, koji su u kratkim crtama predstavili rezultate rada svojih organizacija i probleme s kojima se suočavaju. Glavna tema sastanka bila je poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Poseban naglasak je stavljen na iznesene zahtjeve penzionerske populacije, među kojima su kao prioritetni ocijenjeni uvrštavanje u budžet dva kantonalna saveza s obzirom na činjenicu da se sva udruženja i udruge kao njihove članice uglavnom finansiraju iz sobstvene članarine. Kada je riječ o poboljšanju zdravstvene zaštite penzionera, što je također bio jedan od zahtjeva, zaključeno je da će se o ovom pitanju razgovarati s predstavnicima nadležnih kantonalnih instanci s ciljem njihovog analiziranja i pronalaženja rješenja. Također na sastanku je kao jedan od zaključaka dogovoreno da će biti analiziran i razmotren njihov prijedlog o odgovarajućem obliku učešća predstavnika penzionera u radu Komisije za zdravstvo, rad, socijalnu politiku, izbjegle i raseljene Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predstavnici penzionera su zahvalili predsjedavajućem Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na konstruktivnom sastanku, spremnosti da sasluša njihove probleme te iznalaženju odgovarajućih rješenja za njihove zahtjeve. Sagovornici su se složili da će kontinuirano sarađivati i održavati sastanke najmanje dva puta godišnje. U susret novoj lovačkoj sezoni jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik organizuje dvije značajne kinološke manifestacije s ciljem okupljanja lovaca, evidentiranja pasa i usklađivanja sa zakonskim propisima, smotru lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Detaljnije o terminima predstojećih događaja govori Esad Muhibić, sekretar jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik.
1: Prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i kinološkog saveza planira je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platou gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u Gateru Krivače Butrović Polje.
2: Novoosnovani sportsko-streljački klub Igman Konjic će učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju long range gađanju Bileća long range 2026, koje će biti održano 19. septembra 2026. godine u Bileći. Takmičenje će se održati u disciplinama long range gađanju na udaljenostima od 500, 700 i 900 metara. Klub će na ovom takmičenju predstavljati Alen Begluk, Mirza

0: Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirja, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Murac Pahić i Adin Husić. Učešće na međunarodnom takmičenju predstavlja važan korak u razvoju kluba, priliku isticanja novih iskustava i mogućnost da se dostojno predstavi naš grad i sportsko-streljački klub Igman Konjic. Među takmičarima iz drugih sredina i zemalja naveli su iz Konjičkog kluba. Članovi Konjičkog streljačkog kluba su se u prethodnom periodu pripremali za ovo takmičenje kroz redovne treninge i rad na unapređenju svojih streljačkih vještina. Podsjećamo da je sportsko-streljački klub Igman Konjic 8. septembra ove godine zvanično počeo s radom, otvarajući jednu novu i važnu sportsku priču u našem gradu, a predsjednik kluba je Alen Begluk. Ceremonija otvaranja kluba je upriličena na civilnom strelištu Ronin na području općine Trnovo, udaljenom oko 60 km od Konjica, a tom prilikom klub je potpisao ugovor o korištenju strelišta za potrebe rada kluba, čime je napravljen jedan od prvih i najvažnijih koraka u stvaranju kvalitetnih uslova za rad, trening i razvoj članova kluba. Tokom prvog zvaničnog dana članovi su imali priliku zajedno s instruktorima učestvovati u praktičnim aktivnostima i upoznati se s osnovama sigurnog i odgovornog rukovanja vatrenim oružjem, pravilima ponašanja na strelištu i osnovama sportskog streljaštva. Događaju su prisustvovali predstavnici sportskih i lovačkih kolektiva, a iz kluba su veliku zahvalnost izrazili lovačkim društvima iz Konjica, Streljačkom savezu Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Rašidom Kasumovićem, koji je pružio podršku u osnivanju i radu kluba, kao i gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Ćatiću na podršci. Iz sportsko-streljačkog kluba Igman Konjicu naveli da je njihov cilj jasan, da žele kroz sport, disciplinu, sigurnost, odgovornost i zajedništvo stvarati kvalitetne uslove za razvoj sportskog streljaštva, okupljati omladinu i odrasle, razvijati nove takmičare i dostojno predstavljati grad Konjic.
1: Za kraj informacija o vremenu, za danas meteorolozi najavljuju u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu zemlje do 22 stepena, a dnevna od 23 do 28, na jugu zemlje do 30 stepeni Celsjusa. Slušali ste Infoblok Radio Konjica za petak, 18. septembar 2026. godine. Srdačan pozdrav! Infoblok Radio Konjica.
2: Jedan, dva, tri.

0: Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medeno srce 350 grama, 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing Radio Konjica.
3: Najnovije vijesti iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica upozoravaju građane da prilikom spaljivanja korova, suhe trave i biljnog otpada na poljoprivrednim površinama često dolazi do nekontrolisanog širenja požara. Požari na otvorenom prostoru u najvećem broju slučajeva nastaju zbog nepažnje i nehata prilikom paljenja vatre, naveli su i podsjetili građane na osnovna pravila. Spaljivanje korova i biljnog otpada dozvoljeno je samo danju i po mirnom vremenu bez vjetra uz stalni nadzor i pripremljena sredstva za gašenje. Zabranjeno je paljenje vatre na udaljenosti manjoj od 150 metara od šume i 15 metara od objekata, kao i u blizini elektroenergetskih vodova. Nakon spaljivanja, vatra mora biti potpuno ugašena prije napuštanja mjesta paljenja. Iz službe podsjećaju da su za nepoštivanje propisa prema Zakonu o zaštiti od požara i vatrogastvu Hercegovačko-neretvanskog kantona predviđene novčane kazne za pravna lica od 5.000 do 15.000 maraka, za odgovornu osobu od 1.000 do 2.500 maraka, te za fizička lica od 100 do 800 maraka. U slučaju požara treba odmah obavijestiti vatrogasce na broj 1-2-3, Operativni centar civilne zaštite na broj 1-2-1 ili policiju na broj 1-2-2. Iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic.
1: Good morning.
0: Slušate jutarnji program.
1: Good morning.
0: Servis za informacije, obavještenja, najave događaja.
1: Good morning.
0: Jutarnji program Radio Konjica.
1: Good morning.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci Radio Konjica. Petak je 18. septembar 2026. godine i pred nama je još jedno jutro koje ćemo provesti zajedno, a uz vas su Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste dobro raspoloženi i spremni za završetak radnog dijela sedmice. Pred nama je promjenjivo i uglavnom oblačno vrijeme uz mogućnost kiše i pljuskova u pojedinim dijelovima zemlje, pa ćemo svakako pratiti vremenske prilike tokom jutra. A kao i svakog jutra pripremili smo za vas pregled aktuelnosti iz Konjica i okoline, servisne informacije, korisne informacije za početak dana i naravno dobar muzički izbor. A tu je svakako i važan poziv za sve one koji su spremni pomoći. Naime, radi se o tome da je Gorska služba spašavanja Prenj Konjic jučer objavila poziv građanima da se pridruže potrazi za Malinom Kuljanin, koja je nestala na području Zagorica kod Konjica. Masovna cjelodnevna potraga planirana je za subotu i nedjelju, dakle 19. i 20. septembra s početkom u 9 sati, a više informacija o ovom pozivu donijet ćemo nekad u nastavku programa. Zato ostanite uz Radio Konjicu, uz jutarnju kafu, aktuelne informacije i muziku koja će vam uljepšati početak ovog petka. A sada je vrijeme za muziku.

0: Nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: A nakon Balaševića i njegove pjesme Ringišpil, koja je uvijek u stanju evocirati neke lijepe uspomene, naše jutarnje druženje nastavljamo servisnim informacijama. Slijedi informacija o vremenskim prilikama u toku dana prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Naime, danas u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U jutarnjim satima i prije podne sa slabom kišom u zapadnim područjima. Poslije podne i krajem dana kiša ili lokalni pljuskovi se očekuju na jugu i sjeveru zemlje, ponegdje uz kišu moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjeren na jugu, jugozapadu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna od 23 do 28, na jugu do 30 stepeni Celzijusa. A nakon što smo čuli kako nas to vrijeme očekuje, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo stanju na putevima danas.
2: Posljednji dani ljeta donose svježija jutra i mjestimičnu maglu po kotlinama i uz riječne tokove. Kako je danas posljednji radni dan u sedmici, a pred nama je vikend, očekuje se pojačan saobraćaj i veće gužve na pojedinim graničnim prijelazima. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Pod Romanija, Sumbulovac, Prevoj Romanija, kao i Široki Brijeg Posušje, Grude, Privalj i Šamac, Orašje. Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
0: Svakog dana sa vama, Radio Konjic.

Radio Konjic. Devet je sati 18 minuta. Još jednom lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Naime, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar. Tu su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 6 krivičnih djela, 6 saobraćajnih nezgoda, 4 sa materijalnom štetom, u kojima je jedna osoba zadobila teže tjelesne povrede, a jedna osoba zadobila je lakše tjelesne povrede. Registrovana su i 4 slučaja narušavanja javnog reda i mira. U izvještaju je također i nivo, odnosno vodostaj rijeke Neretve, izmjeren u hidrološkoj stanici Glavatičevo jutro su 7 sati i 45 minuta. Iznosio je 21 cm, dok je redovna odbrana od poplava 160 cm. U izvještaju... Redovnom izvještaju Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području našeg kantona je i izvještaj Automotosaveza u Bosni i Hercegovini, gdje se navodi da je na većini cestovnih pravaca saobraćaj se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi. Na dionicama gdje su u toku radovi mogući su zastoj i vožnja u koloni. Navode se dionice Jablanica Blidinje, saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tona ukupne mase. Također spori odvijanje saobraćaja zbog radova očekivati je na dionicama Buna Stolac, Hodbina, Mostar, Čitluk, Hum. Napominju i da je počela nova školska godina u našem kantonu, pa apeluju na sve vozače da posebnu pažnju obrate na djecu pješake, posebno one najmlađe koji po prvi put postaju aktivni sudionici u saobraćaju. Na graničnim prelazima navodi se da nema dužih zadržavanja zbog registracije putnika po sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije, moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima. A također iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda naveli su da su temperature zraka izmjerene jutros u 8 sati u Mostaru i na Ivan Sedlu, a iznosile su Mostar 19, Ivan Sedlo 12 stepeni Celzijusa. Nivo upozorenja meteoalarma zeleno, ne zahtjeva se posebno upozorenje. A o zdravstvenom stanju naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Dakle, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledan je ukupno 21 pacijent. Dva pacijenta upućena su u urgentni centar opće bolnice Konjic, a evidentirane su i 3 kućne posjete. Brzo poravak želimo svim našim sugrađanima. Jutarnji program nastavljamo pjesmom.

0: Bila je to pjesma Zelena rijeka od Fazle, to su te neke pjesme o mladosti, starim prijateljima, rodnom kraju, starim ljubavima u fokusu, koje nekako imaju tu posebnu moć da u nama probude čistu nostalgiju, a u nastavku našeg programa govorimo o nekim aktuelnim temama. Naime, Gorska služba spašavanja Prenkonjic jučer je objavila poziv građanima da se pridruže potrazi za Malinom Kuljanin, koja je nestala na području Zagorica kod Konjica. Masovna cjelodnevna potraga planirana je za subotu i nedjelju, tačnije 19. i 20. septembra s početkom u 9 sati, govori načelnik Gorske službe spašavanja Prenkonjic Almir Karkelja.
1: 19. i 20. septembra, znači subota i nedjelja, u dogovoru sa Savezom GSS-u BiH, odlučeno je da se pokrene masovna potraga za nestalom Malinom Kuljanin. Tako da, evo, koristim ovu priliku da pozovem sve planinare, sve ljubitelje prirode koji se znaju kretati u prirodi, da dođu da pomognu u potrazi za našom sugrađankom. Potragom će rukovati Savez i članovi Gorske službe spašavanja koji će voditi timove na teren. Sa sobom je potrebno, znači, ponijeti odgovarajuću odjeću i obuću za teren, hranu i vodu. Mada će GSS prenje obezbijeti nešto i hrane i vode, da kaže.
2: Slušate Radio Konjic.

0: manifestacije s ciljem okupljanja lovaca, evidentiranja pasa i usklađivanja sa zakonskim propisima smotru lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se sutra u subotu 19. septembra u 10 sati na platou gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikendi za tačnije 26. septembra u 10 sati u gateru Krivače Buturović polje. Najavljuje Sad Muhibić, sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik.
1: Godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i Kinološkog saveza planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platovu gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u gateru Krivače Butrović polje.

Pred kraj našeg jutarnjeg programa nekoliko sportskih informacija. Naime, fudbalski klub Igman u subotu 19. septembra igra na domaćem terenu utakmicu 6. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Protivnik konjičkoj ekipi je Vitez, a utakmica se igra s početkom u 15 sati 30 minuta. Igman je na 7. mjestu sa 8 bodova. Fudbalski klub Klis u 5. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuje ekipu Neum, a utakmica se igra u subotu 19. septembra s početkom u 15 sati i 30 minuta. Klis je na 3. mjestu sa 7 bodova. Od 18. do 20. septembra 2026. godine naš grad bit će domaćin dva međunarodna košarkaška turnira koji će na jednom mjestu okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Na parketu ćemo gledati Vaba u 17. selekcije ženske košarkaškog kluba Konjice, ženskog košarkaškog kluba Budućnost Bemax, ženskog košarkaškog kluba Partizan i ženskog košarkaškog kluba Zrinski 2010, dok će se na Women Konjic kupu 2026. godine za godište 2013-2014. predstaviti ženski košarkaški klub Konjic, klub Playoff, klub Čapljina i Raguza. Novoosnovani sportsko-streljački klub Igman Konjic će učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju Long Range gađanju Bileća Long Range 2026, koje će biti održano 19. septembra 2026. godine u Bileći. Takmičenje će se održati u disciplinama Long Range gađanja na udaljenostima od 500, 700 i 900 metara. Klub će na ovom takmičenju predstavljati Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirija, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adan Muratspahić i Adin Husić. Članovi Konjičkog streljačkog kluba su se u prethodnom periodu vrijedno i predano pripremali za ovo takmičenje kroz redovne treninge i rad na unapređenju svih streljačkih vještina. Podsjećamo da je sportski streljački klub Igman Konjic 8. septembra 2026. godine zvanično počeo sa radom, otvarajući jednu novu i važnu sportsku priču u našem gradu, a predsjednik kluba je Alen Begluk. Poštovani slušatelji,

0: 10 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Vijesti. BHT 1 zbog dugogodišnjih finansijskih problema i blokiranih računa BHRT-a od danas počinje redukciju programa. Obustavlja emitovanje popodnevne emisije BHT 1 uživo i vikend izdanja Jutra za sve, dok je upitan i prenos utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Iz BHRT-a upozoravaju da je finansijska kriza posljedica neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na probleme upozorava i kolege i BH Radija 1, navodeći da je realizacija pojedinih emisija upitna, ali da novinari uprkos teškim uslovima nastavljaju raditi u službi javnog interesa. Govori direktorica BHT 1 Neda Ta.
1: Sve ove godine Radio Televizija Bosne i Hercegovine funkcionira zahvaljujući entuzijazmu radnika koji su svjesni značaja javnog medijskog servisa, koji su svjesni značaja ove kuće koja postoji već 81 godinu i žele da ona i dalje bude stub objektivnog neovisnog novinarstva Bosne i Hercegovine. Došli smo u situaciju da tu funkciju više ne možemo obavljati u punom obimu, došli smo u situaciju da ne možemo odlaziti na teren, ne možemo donositi priče i svih dijelova Bosne i Hercegovine, što je i naša dužnost, kako profesionalna, tako i zakonska, i prosto smo došli u situaciju da smo primorani i reducirati program. Radnici nisu dobili plaće, tople obroke, naknadu za prijevoz. Velikom broju naših kolega već u ovog mjeseca nije

0: omogućeno liječenje, jer novci za zdravstveno osiguranje ne postoje, zato što su naši računi blokirani skoro mjesec dana.
1: Javno preduzeće vodovodi i kanalizacija obavijestilo je građane kantona Sarajevo da se zbog nepovoljnih vremenskih prilika i pada izdašnosti glavnih izvorišta uvodi izmijenjen režim vodosnabdjevanja. Na području cijelog kantona Sarajevo bit će uvedene povremene obustave i smanjen pritisak u mreži u periodu od ponoći do 5 sati ujutro radi zaštite sistema i akumulacije vode. Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je poziv Evropske unije da Kanada postane pridruženi član Unije ističući spremnost za saradnju u oblastima energetike, bezbjednosti, trgovine i vještačke inteligencije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila je da Unija i Kanada dijele vrijednosti i interese te da partnerstvo treba podići na najviši nivo. Carney je najavio da će o mogućem pridruživanju odlučivati kanadski parlament, dok je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio uvođenjem novih carina Evropi ukoliko ocijeni da je riječ o potezu usmjerenom protiv Sjedinjenih Država.
2: Ovaj savez je pozitivan proces. To je moj odgovor američkom predsjedniku. To je pozitivna stvar. Snažnija, otpornija i suverenija Kanada bit će partner, učinkovitiji partner SAD-u, a isto vrijedi i za Evropsku uniju. Tražimo partnerstva koja se međusobno nadopunjuju i koja jačaju naš suverenitet. Upravo je to ovdje u ponudi. Kanađani su jedinstveni u stavu da niko nam neće govoriti kojim jezikom govorimo. Nitko nam neće diktirati kulturu, niti s kim smijemo sklapati međunarodne sporazume.
1: Temperature: Banja Luka 16 stepeni, Sarajevo i Tuzla 18, Doboj i Zenica 19, Trebinje 21, Mostar i Neum 23 stepena. Danas umjereno do pretežno oblačno, vrijeme prije podne slaba kiša u zapadnim područjima, poslije podne i na jugu i sjeveru zemlje. Dnevna temperatura od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
3: Radio Konjic sa vama 24 sata, 7 dana u sedmici.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Radio Konjic. Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. U Konjicu će od 22. do 24. septembra biti obilježena 106. godišnjica rođenja Zulfikara Zuke Džumhura, jednog od najznačajnijih književnika, putopisaca, karikaturista i umjetnika s ovih prostora. Tim povodom Narodni univerzitet Konjic u okviru manifestacije Teatar Baština priprema niz sadržaja kojima će biti oživljeno sjećanje na Zukin život i stvaralaštvo. Trodnevni program počinje u utorak 22. septembra, a više o ovim događajima u našem programu će govoriti Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

0: umjetne umjetnosti. Nastavljamo Teatar Baštinu u znaku 106. godine od rođenja velikana duha, pisca, putopisca, karikaturiste, scenariste, naratora, umjetnika koji se gotovo u svim umjetničkim formama i oblicima izražavao na najljepši način, naše Konjičanina Zulfikara Zuke Džumhura. I upravo se trudimo da i njegov kozmopolitski duh i njegovu i širinu njegove umjetnosti nekako zaokružimo i skrenemo pažnju kroz fundus Zukine kuće i kroz određene tematske sadržaje. Ove godine Teatar Baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru. Naime, u utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića. Biće tu i praktični rad sa osnovcima iz četvrtog razreda prve osnovne škole Konjic i edukativni segment svakako, gdje ćemo mlade ljude upoznati sa fundusom, dakle svim onim dragocijenim u arheološkom kutku, galerijskom prostoru Zavičajnog muzeja, kao i u dependensu, dakle rodne kuće Zuke Džumhura, gdje ćemo prezentirati mladim ljudima i objavljene i neobjavljene karikature, rukopise, njegovu nošnju, autentičan namještaj i sve ono što s ponosom predstavljamo gostima u kući Zuke Džumhura. Dakle, 22. septembra od 10 do 12 sati imamo ovu predivnu tematsku radionicu putem Zukinih karikatura i ovaj edukativni segment. Otkrićemo vjerovatno neke nove talente koji će biti inspirisani Zukinom likovnošću, stvaralaštvom kada je u pitanju karikatura kao jedan od njegovih najzanimljivih, najzvučnijih izraza, tako da kažem, jer po njima je onako u samim počecima postao jeli, i najviše prepoznatljiv u javnosti. U srijedu 23. septembra u 19 sati u galeriji Zavičajnog muzeja ugostit ćemo autora Esada Esubalića, poznatog muzičara porijeklom iz Kozarca, ali i pisca. Govorit ćemo o njegovoj zbirci priča, priče o Nani, ali imat ćemo priliku da to večer obojimo sevdalinkama i sevdahom uz glasove Hamida Ragipovića Beska i Behrije Neymarlije. Kada je u pitanju njegovo djelo, zbirka priče o Nani, recenzent Hasan Hasić ocjenjuje autorov rad kao prostor koji se određuje spram živopisnog vremenskog okvira svakog čovjeka, djetinjstva i mladosti. Taj raskoš djetinjstva je u njegovom slučaju obogaćen snažnim likom njemu bližnje i neizrecivo značajne Nane. Njegov autentičan izraz s uočljivom ljubavlju prema riječima striktno ukazuje da upotreba pojma Nana nije plod književnog trika koji bi mu najlakše pomogao da ispriča svoju priču. A Nana, pod navodnicima, to može jer takav pojam sukusira civilizacijsko, kulturno ili religijsko nasljeđe te oživljava vrijednosti, mudrosti, znanja, iskustva i tradicije, kako pojašnjava recenzent Hasić. Mnogo više ćemo čuti ove večeri u galeriji Zavičajnog muzeja u srijedu 23. septembra u 19 sati. Volio bih da naša publika, naši sugrađani dođu, upoznaju se sa Esadom Esubalićem i njegovim umjetničkim radom. U četvrtak 24. septembra od 10 do 12 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura priređujemo besplatnu posjetu Zukinoj kući kroz dan otvorenih vrata, gdje ove godine imamo priliku da svečano predstavimo i novi sadržaj Zukine kuće. Riječ je o kutku koji smo nazvali Video Room, a isti je posvećen Zuki Džumhuru, gdje ćemo se imati priliku na jedan kvalitetan način upoznati sa fragmentima Zukinog stvaralaštva, Zukine biografije, Zukinog dijela, kroz onaj segment njegovog stvaralaštva koji je dobro poznat, koji je ekraniziran. U budućnosti neizostavni kutak Zukine kuće uspjeli smo prirediti i realizirati zahvaljujući projektu javnom pozivu Ministarstva trgovine i turizma i okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona. Završavamo Teatar Baštinu kroz ove tematske sadržaje, kroz likovnu radionicu putem Zukinih karikatura, kroz predstavljanje stvaralaštva Esada Esubalića, dan otvorenih vrata uz svečano otvaranje Videoruma.
1: Ovu priliku svakako ćemo iskoristiti da najavimo i filmske projekcije naredne sedmice u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Znamo da mnogi ljubitelji filma svakog četvrtka imaju priliku da uživaju u najnovijim filmskim ostvarenjima.
0: Da, nastavljamo sa filmskim projekcijama. 24. septembra u 18 sati imamo repriznu projekciju sinhronizovanog velikog hita Patrolnih šapa Dino Avanture. Ovaj animirani filmski hit očekuju

0: naši najmlađi, naša najvjernija publika, i svaki put se patrolnim šapama svakom novoj epizodi i novom filmu raduju. Tako će biti i u četvrtak zasigurno. A nakon patrolnih šapa, s posebnim zadovoljstvom, u četvrtak 24. septembra u 20. sati imamo priliku uživati u konjičkoj premijeri prvog dugometražnog animiranog filma sarajevskog kolektiva Helemneise pod nazivom Bruca Braca, Bruda Brada, Zombi Apokalipsa. Nakon projekcije ćemo svakako, obzirom da je riječ o premijeri za nas, za naš grad, imati priliku da svjedočimo i poklonu onih stvaralaca ovog filma iz kolektiva Helemneise, ali i da sa ekipom filma ostvarimo, nadam se, intenzivnu interakciju gdje ćemo ih pitati i razgovarati o procesu stvaranja, evo, njihovog prvog dugometražnog animiranog filma. Naime, ovaj sjajni kolektiv Helemneise gledamo i kao muzičku grupu, imamo priliku godinama da svjedočimo njihovom talentu kada je u pitanju sjajni radio show, kada je u pitanju i teatarska predstava koja je iz tog showa i njihovog stvaranja prerasla na, preselila se, tako da kažem, na daske koje život znače. A ono što nas, evo, kao nova forma raduje jeste činjenica da su uspjeli se okušati i uspješno privesti kraju projekat prvog dugometražnog animiranog filma. Tako da dođite nam, kolektiv Helemneise vas očekuje svakako, konjička premijera 24. septembra u 20 sati.
1: Da, evo, zaista dosta sadržaja tokom naredne sedmice u organizaciji Narodnog univerziteta Konjic. Vjerujem da će naši slušatelji pronaći nešto za sebe i ispratiti sve ove događaje. Benjamine, hvala puno za odvojeno vrijeme i za najavu ovih događaja.
0: Hvala vama kao medijskom pokrovitelju, partneru svega onoga što radimo i što pokušavamo donijeti našoj publici koja to istinski zaslužuje.
1: Ovaj dio otvorenog programa Radio Konjica danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja.
2: U srcu jedna čašija i rijeka bistra u njoj.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

0: 95 feninga, Bisco Flotus keks 120 grama, 3,20, sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada, Violeta 5,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Meksiko Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjic.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Neum 96,2 MHz. BH Radio 1. BH Radio 1. 1 za sve.
1: Sati. Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija. Podnevne vijesti. U studiju su Dragica Iliktarević i Ermina Hrustemović.
2: Dobar dan. Rudari rudnika Kakanje Breza i Han Bila ni jutros nisu sišli u jame. Moguće rješenje problema nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti. Profesionalni vozači iz naše zemlje od 23. septembra moći će podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Hrvatskoj. Zbog financijskih problema i blokiranog računa BHT1 od danas počinje sa redukcijom programa. U Rusiji počeli parlamentarni izbori prvi nakon invazije na Ukrajinu. Vrijeme umjereno oblačno. Oblačno, moguća kiša poslije podne. Rudari rudnika mrkog uglja Kakanj Breza i rudnika Abd Lolić iz Hanbile ni jutros nisu sišli u jame. U Kaknju je proizvodnja obustavljena 14. septembra zbog problema sa zdravstvenim osiguranjem, dok rudari Breza i rudnika Abd Lolić čekaju i avgustovske plate. Rješenje problema očekuju nakon današnjeg sastanka sa predstavnicima vlasti, govori predsjednik sindikata radnika rudnika Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić.
3: Čekamo danas u toku dana da vidimo ishode svih aktivnosti koje vode odgovorni iz ministarstva elektroprivrede, ljudi iz rukovodstava, rudnika i mi već otprilike usaglašavamo korake koje će poduzimati sindikat ako ne bude rješenja na osnovu kojih se izlazi iz ovog stanja u kome se danas nalazimo. Tako da i mi ćemo danas do kraja dana naspram svih informacija koje budemo imali iz nadležnih institucija od strane predstavnika elektroprivrede i od strane predstavnika rudnika i mi ćemo do kraja dana već imati u potpunosti kompletiran stav i opredeljenje u kom pravcu se mi krećemo.
2: Televizija Bosne i Hercegovine od danas počinje redukciju programa zbog dugogodišnjih financijskih problema i blokiranih računa BHRT-u.
1: Biće obustavljeno emitovanje popodnevne emisije BHT1 uživo i vikend izdanja Jutra za sve, dok je upitan i prenos utakmica nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Iz BHRT-a upozoravaju da je financijska kriza posljedica neriješenog sistema naplate i raspodjele RTV takse, dugovanja i neprovođenja zakonskih obaveza. Zbog izostanka trajnog rješenja najavljuju i tužbu protiv države. Na probleme je upozorio i kolegi BH Radija 1.
2: Profesionalni vozači iz Bosne i Hercegovine će od srijede 23. septembra moći podnositi zahtjeve za izdavanje viza u Republici Hrvatskoj u skladu sa izmjenama Hrvatskog zakona o strancima koje se odnose na ovu kategoriju radnika. Tehnički detalji o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje vize bit će dostupni tokom dana na internet

0: internetskoj stranici ambasade Republike Hrvatske u Bosni i Hercegovini.
1: Problem boravka profesionalnih vozača iz Bosne i Hercegovine i zemalja regije nastao je zbog primjene pravila prema kojem državljani trećih zemalja u šengenskom prostoru mogu boraviti najviše 90 dana u periodu od 180 dana. Za profesionalne vozače kojima je prelazak granica sastavni dio posla, takvo ograničenje predstavlja ozbiljan problem za obavljanje međunarodnog cestovnog prijevoza. Iz Ministarstva komunikacija i prometa saopštili su da očekuju da primjer Hrvatske slijede i druge države Evropske unije. U Sarajevu su u toku pretresi i lokacije u okviru akcije kodnog naziva Bure, tokom koje je na području opštine Ilijaš zaplijenjena do sada najveća količina sintetičkih narkotika, ukupne mase od oko jedne tone. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o iznimno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Nakon što je jučer privedena jedna osoba, potvrđeno je da je u toku privođenje još dvije osobe koje se dovode u vezu s ovim slučajem.
0: Koalicija pod lupom u predizbornom periodu zabilježila je 794 izborne nepravilnosti, od čega se najveći broj odnosi na zloupotrebu javnih resursa i preuranjenu kampanju. Obradili su i prijavili 206 kršenja, a po broju kršenja prednjače SNSD, SDP, Pokret Sigurna Srpska i SDA. Koalicija također provodi monitoring medija kao i online kampanju političkih subjekata, gdje se čak 76% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa. Govore projekt menadžer Dario Jovanović i portparol koalicije pod lupom Hasan Kamenjaković.
2: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, preuranjenu kampanju 268 slučajeva, zabranjene aktivnosti u izbornoj kampanji 47 slučajeva, zloupotrebu djece u političke svrhe 37 slučajeva, nepravilnosti u formiranju biračkih odbora 25 slučajeva. Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
3: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima. Uz to 9,3% sadržaja se odnosilo na omalovažavanje ili diskreditaciju političkog oponenta na izborima.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine potpisala je ugovor o nezavisnoj verifikaciji, validaciji i reviziji izbornih tehnologija. Ugovor vrijedan 565.000 maraka bez PDV-a potpisan je s jednom američkom kompanijom, a revizija će obuhvatiti sisteme za biometrijsku identifikaciju birača i skeniranje glasačkih listića na biračkim mjestima. Požar na lokalitetu Razvale na planini Čvrsnici i dalje je aktivan, a situacija je nešto stabilnija nego prethodnih dana. Vatra se širi na nepristupačnom terenu u pravcu naseljenih mjesta, ali trenutno nema opasnosti za stanovništvo i stambene objekte. U gašenju požara učestvuju vatrogasci iz civilne zaštite opštine Jablanica, te aktivno prate razvoj situacije. Očekuje se nastavak djelovanja helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine i kanadera iz Republike Hrvatske, potvrđeno je za BHT-1 iz štaba civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona.
0: U Rusiji su jutros počeli parlamentarni izbori na kojima se očekuje dvotrećinska pobjeda stranke Vladimira Putina Jedinstvena Rusija. Međunarodni mediji ocjenjuju ove izbore strogo kontrolisanim i daleko od poštenih demokratskih. Ovo su prvi parlamentarni izbori od početka ruske invazije na Ukrajinu. Rat je svakako dominirao i u kampanji i očekivanjima birača. Više Igor Božović.
4: Birališta u Ruskoj federaciji otvorena su u 8 sati po lokalnom vremenu, a oko 110 milijuna građana s pravom glasa bira zastupnike za 450 mjesta Državne dume, donjeg doma Ruskog parlamenta. Polovina zastupnika se bira izravno, polovina iz pojedinačnih izbornih jedinica.

0: Galina Vavilova, umirovljenica iz Moskve.
1: Uvoličenje, okončenje vojne.
0: Što očekujem? O Bože, poboljšanje, kraj rata, to je ono glavno, to je trenutačno najvažnije. Svi žele mir, na to se sve svodi, da naši momci budu živi i zdravi.
1: Da naša vidata budu cele.
0: Kampanjom su očekivano dominirala pitanja rata i sigurnosti. Na izborima sudjeluje 10 stranaka, dok je liberalna stranka Jabloko, koja se protivi ratu s Ukrajinom, odlukom Vrhovnog suda uklonjena s listi, iako je dio zastupnika ostao na regionalnim listama. Međunarodne organizacije ističu kako su ovi izbori daleko od demokratskih i kako se provode pod strogom kontrolom vladajućeg kruga Putinovih suradnika. Za BH Radio 1, Igor Božović.
2: Iran je saopštio da je pogodio naftni tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški more. Tokom noći je prijavljen i sigurnosni incident na moru, 16 nautičkih milja sjeveroistočno od Kasaba u Omanu, na drugoj strani more. Istovremeno predsjednik Južne Koreje Lee Jae-myung rekao je da njegova vlada razmatra proširenje djelovanja pomorske jedinice raspoređene u Adenskom zaljevu uz Jemen i Somaliju, kako bi zaštitio
3: Ovo što slušaš je tvoj zvuk. Ritam Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka.

051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.

nemojte zbog jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama.

0: Slušate Radio Konjic. Nastavljamo naš otvoreni program. Organizacija sportskih ribolovaca Konjic u srijedu 16. septembra izvršila je poribljavanje ribolovne zone. Na području Konjica, na lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje, ribolov je zabranjen do 21. septembra. O detaljima poribljavanja, količini i vrstama ribe koje su ubačene u ribolovnu zonu, razgovarali smo s predsjednikom Skupštine organizacije sportskih ribolovaca Konjic, Hrabrenom Kapićem. Organizacija sportskih ribolovaca Konjic, evo proteklih dana provodila je aktivnosti poribljavanja. Šta se konkretno uradilo i na kojim lokacijama?
1: Lijep pozdrav svim slušalcima radija Konjic. U skladu sa godišnjim programom izvršeno je poribljavanje ribolovne zone Konjic i to je bilo znači sada u srijedu 16.9.2026. U jutarnjim satima je počelo poribljavanje na koje je prisustvovala i poljoprivredna kantonalna inspekcija. Izvršeno je poribljavanje znači na području Konjica, Glavatičeva i pritoka rijeke Neretve. Nakon izvršenog poribljavanja na tim lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje su postavljene table i do ponedjeljka, znači 21.9. na njima je zabranjen ribolov na tim lokalitetima i, kako bi rekao, znači ribe koje su poribljavane, također ono što bi sportskim ribolovcima skrenu pažnju jeste da to nisu lovne neke dimenzije riba i da ako ima ikakvi neregularnosti na terenu ili nešto, svakako to prijave kancelariji OSR Konjic.
0: U redu. Evo, Hrabrene, da nam kažete kojim vrstama ribe se vršilo poribljavanje i količinski koliko ih je uneseno u naše rijeke.
1: A znači, poribljavanje je izvršeno potušnom pastrmkom i u tri veličine, od 3 do 5, 2 do 10 i od 15 do 20 centimetara. Poribljavanja su izvršena znači u Glavatičevu, na rijeci Neretvi, na više lokaliteta, na pritoki Krupac, na pritoci Ljuta Dindovka, je također jedan je gore transport išao i u Konjicu, na više lokaliteta do Spiljana i rijeka Neretvica od Dubokog potoka pa dole negdje do niz vodu na više isto lokaliteta.
0: Evo, koliko su ovakve aktivnosti važne?
1: Ovako, ovo je važno, znači na neki način ima da se to provodi redovno godišnje poribljavanje u skladu sa ribarskom osnovom i sa ovim godišnjim odobrenim godišnjim programa. Razlog je zašto neka ti poribljavanja nema, ima tu nekih drugih problema u vezi te, kako bi rekao, nabavke ribe od strane javnog preduzeća Elektroprivrede, ali se nakon nekog vremena stvari sporazumno sa njima riješe, tako da, evo, mi smo sada tu uspjeli ribu nabaviti, poribiti. Bilo bi dobro kad to moglo svake godine da ide redovno, da to bude baš planski.
0: Da, je li se obično provodi ovako u septembru ili ranijim mjesecima?
1: A to imaju dva propisana termina, znači koji su april, maj. Jedan termin, to je kao proljetni termin, i sada septembar, oktobar, to su ta dva termina u toku godine kad je dozvoljeno vršiti poribljava.
0: A evo, kada je u pitanju ribolovna sezona, do kada ona traje?
1: Pa evo sada na rijekama, znači na pritokama rijeke Neretve do 1. oktobra, kada se zatvaraju sve pritoke rijeke Neretve zbog mrijesta potrošne pastrnke, a rijeka Neretva se zatvara 1. znači 11. 1. novembra.
0: Što se tiče ribljeg fonda, kako je trenutno stanje na području našeg grada?
1: No, ima sada, evo, baš malo smedan, znači evo neki dan smo morali jedan mali kao demant uraditi na području, ovome gore u baš u gornjem toka rijeke Neretve, od ušća rijeke Krupac, gornje Krupca, rijeke Dindovke, onda Jasenice, i to rade se trenutno istraživanja na tom području i onaj sagledavanje ovoga stanja i situacije nakon godinu dana od ovoga pomora riblje koji je bio gore na tom području. A neki, prema ovim izveštajima koji imamo, znači neki dijelovi su stvarno nakon toga ostali bez značajnog ribljeg fonda, dok opet ovi donji nizvodni dijelovi, situacija je dosta bolja i ima mjesta gdje se može popraviti nešto, ima mjesta gdje je dobro, pa ćemo i u narednom periodu to pokušati ovim ovako i sličnim aktivnostima da naprijedimo.
0: Hvala vam.

0: Radio Konjic. Nastavljamo naš otvoreni program. Ljubitelji fudbala ovog vikenda mogu pratiti i utakmice naših klubova. Fudbalski klub Igman u subotu 19. septembra na gradskom stadionu u Konjicu dočekuje ekipu Viteza u okviru 6. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Utakmica počinje u 15 sati i 30 minuta, a Igman trenutno zauzima 7. mjesto na tabeli sa 8 osvojenih bodova. O utakmici i očekivanjima pred susret govori igrač Igmana Mirza Džumhur.
1: Ja sam Džumhur Mirza, fudbaler FK Igmana i danas sam tu da vam najavim sutrašnju utakmicu u okviru Prve lige Federacije. Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo ih podcijeniti. Dolazimo iz dvije pobjede i sutra se nadamo da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Svi igrači su spremni, osim Here, on je od prije povrijeđen. Ekipa je dobra, radimo dobro i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pozivamo sve navijače da dođu sutra u 3:30 da nas podrže i to je to.
0: Radio Konjic. Fudbalski klub Klis u okviru 5. kola Druge lige

0: Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu dočekuje ekipu Neuma. Klis se trenutno nalazi na trećem mjestu sa 7 bodova, susret je zakazan za subotu od 15 sati i 30 minuta. Najavljuje trener Klisa Nedim Kudra.
1: Utakmica protiv Neuma, igramo u Butrović polju u subotu, 5. kolo. Igramo protiv Neuma koji je dobro ušao u sezonu, imaju 2 pobjede i 1 poraz koji su doživjeli zadnje kolo u Neumu protiv Sloge. Vjerovatno ih je to malo poremetilo, ali i dalo neki motiv da dođu u Butrović polje da odigraju dobru utakmicu. Mi posle dobrih utakmica, pogotovo 2 zadnja kola protiv Kući, protiv Stota gdje smo pobjedili 6-2 i zadnju utakmicu protiv Stograva u Linu gdje smo pobjedili 2-0, čekamo tu domaću utakmicu, kažem, uvijek neugodni. Neum stvarno imaju dobru ekipu, par dobrih individualaca koji imaju i premijer ligaško iskustvo. Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što to se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Ako budemo pravi, a nadam se da hoćemo, i znam stvarno da ćemo dati maksimum jer momci stvarno slušaju i dobro rade. Nadam se da ćemo mi slaviti i da će bodovi ostati u Butrović polju. U odnosu na prošlu sezonu dosta smo podmladili ekipu. Evo reći jedan podatak, na jednoj utakmici nam je prošle godine bio 21,8, to je stvarno jedna od mlađih ekipa u ligi, ako nije čak i najmlađa. Iđemo se iz utakmice u utakmicu, pohvalio bih igrače za ove zadnje dvije utakmice gdje su stvarno dali maksimum i pokazali da možemo biti u vrhu tabele. Djelujemo sve bolje i uigranije u slučaju pobjede protiv Neuma, a Hiksa, ove dvije ekipe što su ispred nas, možemo izbiti na čelo tabele. Pozvao bih sve navijače koji vole fudbalski klub Klis da dođu sutra u 15:30 da podrže u mladu ekipu jer im stvarno treba podrška. Pošteni su, rade, zaslužuju da navijači dođu u većem broju.

0: Radio Konjic. Konjic je od danas pa do 20. septembra domaćin čak dva međunarodna košarkaška turnira koji će okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. S trenerom ženskog košarkaškog kluba Konjice Edinom Ravnjakom razgovarala je Samra Đajić.
1: U programu Radio Konjica danas je sa nama Edin Ravnjak, trener ženskog košarkaškog kluba Konjice. Dobar dan i dobrodošli u naš otvoreni program.
2: Dobar dan i pozdrav za sve slušalce našeg Radio Konjice.
1: Evo, danas imamo lijep povod za razgovor. Tu smo da najavimo dva značajna međunarodna košarkaška turnira koji će se održavati u Konjicu od danas pa do nedjelje, dakle od 18. do 20. septembra. Više ćemo svakako saznati od vas u narednim minutama.
2: Jeste, znači ovaj vikend naš grad je domaćin dva turnira VABA regionalnog takmičenja u 17. naš tradicionalni 15. po redu Bomen Konjic kup. Potrepilo se tako da ovaj vikend oba turnira budu u našem gradu. Mi u petak sastavamo, evo danas u 2 sata, prvim utakmicama gdje sastavaju naš košarkaški klub Konjic protiv Zrinskog, te u 16 sati sastavaju se Beogradski Partizan i Budućnost iz Podgorice. Veoma uzbudljiv, znači, događaj za nas slijedi, puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani. Znači, počinjemo danas, završavamo nedjelju u 18 sati.
1: Važno je kazati da na ovom turniru učestvuju VABA u 17 selekcije.
2: Jeste, znači tu su 4 tima u ovoj grupi, to je Beogradski Partizan, po Budućnost iz Podgorice, Zrinski iz Mostara i mi kao domaćini. Dok je za Omen Konjic kup u kategoriji pionirki, Raguza iz Dubrovnika, play-off iz Sarajeva i ekipa Čapljine iz Čapljine.
1: Ovo je svakako značajan turnir kako za vaš klub, tako i za Konjic, s obzirom da je međunarodnog karaktera.
2: Pa jeste, mi svake godine u septembru mjesec napravimo jedan takav događaj da našem gradu dovedemo što kvalitetnije ekipe, da i naše cure i vide i osjete malo kako je košarka u nekim drugim regionima i da ove ekipe koje dolaze da upoznaju naš grad, Konjic, su ljepotu našeg grada koji mi je svake godine prezentujemo na najbolji mogući način.
1: Ko će nastupati za ženski košarkaški klub Konjic? Da li već je poznat sastav košarkašica?
2: Pa jeste, kod nas je to već uhodano sve, zna se ko će trčati na teren u 17. i u 15. selekcija. Djevojčice su spremne, jedva čekaju ovaj događaj i nadamo se da će i građani grada Konjica prepoznati jedan ovakvi događaj doći da podržaju naše djevojčice.
1: Da, evo, rekli smo da se danas održavaju prve utakmice za naredna dva dana. U kojim terminima će se odigravati utakmice, pa da naši slušatelji, evo, ljubitelji košarke mogu doći u sportsku dvoranu i pratiti utakmice?
2: Pa evo, ja ću reći samo kad igraju naše djevojčice, znači sutra u 9:30 igraju u 15 pionirke protiv ekipe play-offa, dok je u 11 sati igramo protiv Budućnosti iz Podgorice i u 18 navečer naše opet u 15 selekcija igra protiv ekipe iz Dubrovnika. U nedjelju nas čalo čeka jedan spektakl, jer naše u 17 sure sastaju se sa Beogradskim Partizanom, ipak Partizan jedno regionalno ime kad je u pitanju sport, ne samo košarka, tako da očekujemo će to biti jedan fin sportski događaj.
1: Kakva su vaša očekivanja što se tiče nastupa vaših košarkašica?
2: Na mi svaki put idemo da budemo što bolje, da se predstavimo što bolje možemo i sama pomisla da dolaze takva jedna renomenirana ekipe, znači u košarci svaki, ovo je jedan veliki uspjeh za nas, da takve ekipe dođu u naš grad, da budu dio ove naše priče, a da smo zaslužili to našim igrama, da dođu te ekipe, da svake godine jel, napravimo jedan tako veliki događaj u našem gradu.
1: Naravno, pozivamo Konjičane da dođu, da isprate utakmice.
2: Naravno, evo, još jedan put, evo, pozivamo sve slušalce Radio Konjica i Malu Raju, Veliku Raju, da dođu, da podrže naše cure, da vide kako to izgleda na terenu i ne samo nas, da podrže i pozdravi naše prijatelje koji dolaze jel, iz Beograda, Podgorice, Mostara, Čapljine, Sarajeva, Dubrovnika, jedna fina sportska priča.

0: Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje sa zaprimanjem zahtjeva za izdavanje dugotrajnih viza za vozače autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prijevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz BiH.
3: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termini i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
0: U 4 od 7 rudnika mrkog uglja iz koncerna Elektroprivrede Bosne i Hercegovine zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica na snazi je radnički neposluh. Ne odvija se proizvodni proces, to je za danas u Tuzli zakazan hitan sastanak samostalnog sindikata radnika u rudnicima Federacije BiH, potvrdio je predsjednik sindikata Kakanjskog rudnika Abdel Fazlić.
4: Od jučer su nastali još veći problemi, stao je i rudnik Breza i rudnik Bila, nadamo se da ćemo doći do nekog rješenja ili da ćemo doći do nekih masovnih organizovanih protesta, pa vidjet ćemo tek posle sastanka.
0: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog je naveden posljednji ekološki incident kada su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4. Završiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede BiH. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Gradsko vijeće Živinice dobilo je novog predsjedavajućeg. Na ovu poziciju imenovan je Jasmin Halilović umjesto Najla Jusića, koji je razriješen s funkcije jer se nalazi u pritvoru zbog sumnje na počinjenje 9 krivičnih djela. Koalicija pod lupom zabilježila je 794 izborne nepravilnosti od početka monitoringa izbornog procesa, a među najčešćima su zloupotreba javnih resursa i preuranjena izborna kampanja. Projektni menadžer koalicije Dario Jovanović kazao je da se najveći broj evidentiranih nepravilnosti odnosi na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva, te preuranjenu kampanju, 268. Najviše prijavljenih nepravilnosti odnosi se na SNSD, 65, zatim SDP BiH, 31, PSS 30, SDA 20, te Ujedinjenu Srpsku s 8 nepravilnosti.
5: Na osnovu inicijativa koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
0: Policijski službenici granične policije BiH od jutros u Sarajevu nastavljaju ko akciju Bure, u kojoj su uhapšene još 2 osobe i oduzeto 1100 kg hemijske materije. Riječ je o nastavku jučerašnje akcije, koja je rezultirala rekordnom zapljenom 1100 kg droge. U fokusu su pretresi objekata špedicije i više lokacija na širem području Sarajeva. Ranije su u okviru ove akcije prevedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević. Od idućeg utorka vozače u Hrvatskoj bi na benzinskim pumpama mogle dočekati najviše cijene goriva u historiji. Ako ne bude vladine intervencije, cijena litre Eurosupera trebala bi iznositi 1,74 eura. Eurodizel bi poskupio za 10 centi, pa bi mu nova cijena bila rekordnih 1,95 eura po litri. Najveći rast cijene predviđa se za plavi dizel, koji bi trebao poskupiti za 11 centi na 1,51 euro.
1: Svijet.
0: Iran je saopćio da je pogodio naftni tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu.

0: Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz Moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontrolira taj plovni put otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat. Desetine ljudi povrijeđene su u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
1: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
2: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
3: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narodu učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima. Sve to su posljedice.
1: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
3: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini. Evropa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
1: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora, vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
0: Udruženje People u Tuzli organiziralo je manifestaciju Zlatna vrpca posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu te pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Veliki broj učenika srednjih škola i mališani iz predškolskih ustanova danas su, noseći žute kišobrane, formirali živu Zlatnu vrpcu u znak podrške djeci koja su na bolničkom liječenju, onima koji su pobijedili rak, ali i u znak sjećanja na prerano preminule mališane. Amra Račević, predsjednica udruženja, Farah Omerović, učenica i Leila Kurtić-Sejdinović, profesorica.
4: Danas smo ovdje da iskažemo znak divljenja prema svima onima koji su pobijedili rak. Zbilja nije to bila nimalo jednostavna stvar za učiniti i nimalo jednostavna bitka za pobijediti.
5: Trebamo da se trudimo da pomognemo nekim dijelom djeci koja su i ljudima koja su oboljela od raka.
6: Djeci na neki način izgrađujemo tu empatiju, jer svakim ovakvim manifestacijama, ovakvim druženjima i s drugim humanitarnim akcijama.
0: Kultura. Bosansko-hercegovački film Udovac, debitantski dugometražni film reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar. Odluku je donijela komisija koju je formiralo Udruženje filmskih radnika Bosne i Hercegovine. Udovac je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo film festivalu.
7: Sport. Željezničari Čelik večeras će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije od 16 sati i 30 minuta igraju BSK Radnik. U 18.30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. U nedjelju se sastaju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Iza nas u ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Krip tukao njemački Hoffenheim, Bešiktaš pregazio Marseju u Istanbulu, a Ferencvaroš u Glasgowu Celtic. Naš reprezentativac Kerim Alajbegović postigao prvi pogodak za Juventus.
8: I'm really happy with the performance of me and my

0: Ponosan sam na pogodak, presretni smo zbog ubjedljive pobjede i odlične igre. Želimo nastaviti u ovom ritmu, rekao je Alajbegović nakon pobjede nad Nijmegenom 5-0. Levski Salzburg 0-1, Krit Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Lillstrom Torrens 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 i Victoria Plzen Royal Union 0-3. 18. memorial Mirza Delibašić je pred nama, turnir sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom Jugoslavije, olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjednici igraju za prvo, poraženi za treće mjesto. A drugi takmičarski dan šahovske olimpijade u Samarkandu bio je loš za reprezentativne timove Bosne i Hercegovine. Šahisti izgubili od Francuske pola poena prema 3,5, Rijad Burović izvukao remi, šahistice poražene od Kazahstana 1-3. Milana Babić i Sara Jačimović su partije okončale remijem. Danas u trećem kolu oni igraju protiv Monaka, one sa Zambijom. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Kraj radne sedmice i vikend je pred nama, tako da je pojačan promet vozila na gradskim saobraćajnicama, na prilazima gradskim centrima, kao i na frekventnim pravcima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Zbog aktuelnih radova zatvorena je podionica autoceste A1 Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevine i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na proširenju mosta na magistralnoj cesti Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu, vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska. Zbog asfaltiranja na regionalnoj cesti Priboj-Sapna kod mjesta Goduš do 19 sati obustavljen je saobraćaj, a za vrijeme obustave vozači mogu koristiti alternativni pravac. Na graničnim prelazima promet putničkih vozila povremeno je pojačan, ali zadržavanja za sada nisu duža od 30 do 40 minuta. Iz informativnog centra Bihanka, Ksenija Selimović.
2: Vrijeme. Sutra će u Bosni i Hercegovini biti umjereno do pretežno oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se u Hercegovini na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine u centralnim, istočnim i zapadnim područjima. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spiker Dario Mahan. Pripremila Maida Alić.
3: Radio Konjici danas u vašem životu.

Radio Konjic. Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjici danas u vašem životu.
1: Dobar dan i dobrodošli u nastavak otvorenog programa Radio Konjica. Pozdravljaju vas Muamer Čukle i Jamila Habibija. Želimo ugodno poslijepodne. U nastavku najavljujemo sadržaje u današnjem izdanju naše informativne emisije u 16 sati.
2: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Gorska služba spašavanja Prenj Konjic tokom vikenda nastavlja potragu za nestalom Malinom Kuljanin.
3: U dogovoru sa Savezom GSSB odlučeno je da se pokrene masovna potraga za nestalom Malinom Kuljanin.
1: U Mostaru jučer uspješno završena regionalna konferencija održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite.
4: Ono o čemu smo pričali, znači, bilo je tri plenarne sjednice. Prva je bila finansiranje u zdravstvu, što je naš gorući problem. Drugo je bilo, znači, preventivni programi koje provodimo u zdravstvenom sustavu i koje bi mogli provoditi. I treće je bilo, znači, održivo

0: zdravstva, znači što očekivati u budućnosti zdravstvenom sustavu.
1: Organizacija sportskih ribolovaca Konjic u srijedu obavila poribljavanje ribolovne zone na području Konjica.
2: Izvršeno je poribljavanje, znači, na području Konjica, Glavatičeva i pritoka Neretve. Nakon izvršenog poribljavanja na tim lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje su postavljene table i do ponedjeljka 21.9. na njima je zabranjen ribolov.
1: Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik sutra u Konjicu organizuje smotru lovačkih pasa.
3: Učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru. Također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija.
1: Sport Igman dočekuje Vitez.
4: Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo ih podcijeniti.
1: Tlis je domaćin Neumu.
5: Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što to se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Momci dobro rade, nadam se da ćemo mi slaviti i da će bodovi ostati u Vutrović polju.
1: Ženski košarkaški klub Konjic je ovog vikenda organizator regionalne Baba u 17 lige i Women Konjic Kupa.
6: Veoma uzbudljiv, znači, događaj za nas slijedi, puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani.
1: Sportsko-streljački klub Igman Konjic učestvuje na prvom međunarodnom takmičenju Bileća Long Range 2026. U nedjelju 20. septembra Mevludom u Glavičinama završava se ovogodišnja manifestacija Dani tradicionalnih mevluda. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno. Želimo vam ugodno poslijepodne uz program Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: konjic. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

samo mirno spavaju. Ugase svjetla da ne smetaju. Zašto da za malu plaću u svojoj krvi plivaju?

vlasti ste na vlasti u oporbi. Priča se mijenja prema potrebi. Fino ste se svi udebljali.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan, slušate Konjičku hroniku za petak 18. septembar 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Jamila Habibija.
0: Konjička hronika.
1: U Konjičkoj hronici danas emitujemo. Gorska služba spašavanja Prenj Konjic tokom vikenda nastavlja potragu za nestalom Malinom Kuljanin.
2: U dogovoru sa Savezom GSSB odlučeno je da se pokrene masovna potraga za nestalom Malinom Kuljanin.
1: U Mostaru jučer uspješno završena regionalna konferencija održivo zdravstvo, financiranje

0: ranja prevencija i perspektive zdravstvene zaštite.
1: Ono o čemu smo pričali, znači, bilo je tri plenarne sjednice. Prva je bila financiranje u zdravstvu, što je naš gorući problem. Drugo je bilo, znači, preventivni programi koje provodimo u zdravstvenom sustavu i koje bi mogli provoditi. I treće je bilo, znači, održivo zdravstva, znači, što očekivati u budućnosti u zdravstvenom sustavu.
0: Organizacija sportskih ribolovaca Konjic u srijedu obavila poribljavanje ribolovne zone na području Konjica.
2: Izvršeno je poribljavanje, znači, na području Konjica, Glavatičeva i pritoka Neretve. Nakon izvršenog poribljavanja na tim lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje su postavljene table i do ponedjeljka 21.9. na njima je zabranjen ribolov.
0: Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik sutra u Konjicu organizuje smotru lovačkih pasa.
3: Učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru. Također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija.
0: Sport Igma dočekuje Vitez.
4: Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo ih podcijeniti.
0: Klis je domaćin Neumu.
5: Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što to se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Momci dobro rade, nadam se da ćemo mi slaviti i da će Bodovi ostati u Vutrović polju.
0: Ženski košarkaški klub Konjic je ovog vikenda organizator regionalne Baba u 17 lige i Women Konjic Kupa.
6: Veoma uzbudljiv, znači, događaj za nas slijedi, puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani.
0: Sportsko-streljački klub Igman Konjic učestvuje na prvom međunarodnom takmičenju Vileća Long Range 2026. U nedjelju 20. septembra Mevludom u Glavičinama završava se ovogodišnja manifestacija Dani tradicionalnih Mevluda. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno. Gorska služba spašavanja Prenj Konjic jučer je objavila poziv građanima da se pridruže potrazi za Malinom Kuljanin, koja je nestala 13. septembra na području Zagorica u Konjicu. Masovna cjelodnevna potraga planirana je za subotu i nedjelju 19. i 20. septembar s početkom u 9 sati, govori načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic Almir Karkelja.
7: 19. i 20. septembra, znači subota i nedjelja, u dogovoru sa Savezom GSS-u BiH odlučeno je da se pokrene masovna potraga za nestalom Malinom Kuljanin. Tako da, evo, koristim i ovu priliku da pozovem sve planinare, sve ljubitelje prirode koji se znaju kretati u prirodi, da dođu da pomognu u potrazi za našom sugrađankom. Potragom će rukovoditi Savez i članovi Gorske službe spašavanja koji će voditi timove na teren. Sa sobom je potrebno, znači, ponijeti odgovarajuću odjeću i obuću za teren, hranu i vodu. Mada će GSS Prenj obezbijediti nešto i hrane i vode, da kažem.
8: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je federalnu specijalizovanu jedinicu civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima radi potrage za nestalom osobom. Privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldine Brašnić, postupajući po zahtjevu kantonalne uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, donio je naredbu o angažovanju federalne specijalizovane jedinice civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima radi potrage za starijom ženskom osobom na području grada Konjica. Angažovanje federalne specijalizovane jedinice počinje 18. septembra 2026. godine i traje do prestanka potrebe. Za realizaciju zadataka koristit će se ljudstvo, materijalno-tehnička sredstva i oprema u skladu sa ličnom i materijalnom formacijom jedinice, a po potrebi mogu biti angažovani pripadnici i korištena materijalno-tehnička sredstva i oprema drugih federalnih specijalizovanih jedinica.
0: U Mostaru je jučer uspješno završena regionalna konferencija Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Skup je okupio vodeće stručnjake, predstavnike zdravstvenih ustanova i donosioce odluka iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a u organizaciji Zavoda zdravstvenog osiguranja i Ministarstva zdravstva

0: rada i socijalne zaštite HNK. Cilj je bio otvoriti stručni dijalog o ključnim izazovima i rješenjima za daljnji razvoj zdravstvenog sistema. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona organizovao je jučer u Mostaru stručnu konferenciju pod nazivom Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, s koje poslata jasna poruka da je dosadašnji model funkcionisanja zdravstvenog sistema dugoročno neodrživ. Ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Milenko Bevanda osvrnuo se na protekli događaj i istaknuo specifičnost kantona koji na relativno malom području ima 3 bolnice i 12 domova zdravlja.
2: Juče smo u Mostaru imali jednu vrlo značajnu konferenciju. Konferencija je znači održivi razvoj zdravstva. Konferenciji su nazočili mnogi učesnici koji su neophodni u zdravstvenom sustavu, u prvom redu ravnatelji zavoda, zatim ravnatelji domova zdravlja i bolnica, i mislim da je na zavidnoj razini sve to bilo. Ono o čemu smo pričali, znači bilo je 3 plenarne sjednice. Prva je bila znači financiranje u zdravstvu, što je naš gorući problem. Drugo je bilo znači preventivni programi koje provodimo u zdravstvenom sustavu i koje bi mogli provoditi. I treće je bilo znači održivo zdravstvo, znači što očekivati u budućnosti u zdravstvenom sustavu. Ja sam u uvodu rekao znači da je kod nas u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ili kantonu specifična situacija obzirom da mi imamo 3 bolnice i da imamo znači 12 domova zdravlja.
1: Govoreći o specifičnostima kantona i financijskim problemima, ministar je dodao.
2: Ono što je znakovito, i ja sam to nekoliko puta svojim izlaganjima kazao, da mi u zdravstvenom sustavu imamo 20% više učesnika u zdravstvu, odnosno uposlenih, u odnosu na bilo koju županiju u federaciji. I to je nama otežavajući problem, to znatno otežavajući problem, jer neodrživ je takav sustav. Mi smo jučer imali mogućnost da se konsultiramo i sa mnogim ljudima, znači u drugim županijama. Imali smo mogućnost da konsultiramo ljude iz Srpske Republike, imali smo mogućnost da konsultiramo ljude iz Hrvatske. I mislim da je to bilo jako površno za sve naše znači menadžere u zdravstvu, odnosno za sve nas, jer faktično tražimo način na koji bi mogli uopće održati naš zdravstveni sustav. Svi znamo da u ovom trenutku dugovanja su u našoj županiji velika, neodrživa, i mi cijelo vrijeme tražimo modele znači kako bi mogli izići iz te krize. Posljednji kolektivni ugovor se znatno odrazio na financijsko stanje svih naših zdravstvenih institucija i mi u ovom trenutku debelo razmišljamo kako možemo naše ove zdravstvene subjekte postaviti na zdrave noge.
1: Osvrnuvši se na primarnu zdravstvenu zaštitu, odlazak ljekara i izazove unutar zdravstvenog sistema, ministar Bevanda je naglasio.
2: Moje mišljenje je da moramo malo više posvetiti primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali od primarne zdravstvene zaštite moramo tražiti da budu učinkoviti u punom smislu onoga što mi od njih tražimo i što uopće znači, znači primarna zdravstvena zaštita. A to znači u krajnosti da rasteretimo naše bolničke sustave i da tražimo neka nova rješenja, neke nove modalitete u načinu financiranja. To nije specifikum samo za nas, to je uopće u svijetu, znači zdravstveni sustav je neodrživ na ovakav način. Mi već duže vrijeme pričamo o modelima koje mi nudimo. Međutim, u ovom trenutku još uvijek nemamo razumijevanje ostalih čimbenika koji su bitni za zdravstveni sustav. U prvom redu znači politike, pa onda zakonodavstva, pa onda svih drugih socijalnih, ekonomskih, tehnoloških, pa i naše kompletno okruženja okolnog. Znači, nemamo dovoljno razumijevanja da bismo zdravstveni sustav održali onaki kakav bi je li trebalo.
1: Govoreći o mjerama za zadržavanje ljekara i problemu preuzimanja kadra, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Milenko Bevanda je istaknuo.
2: Mi u tom segmentu smo i do sada radili neke iskorake. Znači, mi stimuliramo znači specijalizacije iz obiteljske medicine i tražimo razno razne načine znači da ih stimuliramo toliko da bi bili zainteresirani da ostanu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. S druge strane, nama pravi problem i bolnički sustav, jer oni

0: Nama nekada i nekontrolirano uzimaju kadar iz primarne zdravstvene zaštite, tako da na terenu imamo jedno stanje koje u ovom trenutku, a u budućnosti će biti još gore, neće moći opstati. Znači, mi moramo naći dodatne načine stimuliranja liječnika obiteljskoj medicini kako bi bili zainteresirani da održimo tu primarnu zdravstvenu zaštitu.
1: Organizacija sportskih ribolovaca Konjic izvršila je u srijedu 16. septembra poribljavanje ribolovne zone na području Konjica. Na lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje, ribolov je zabranjen do 21. septembra. Više o samom poribljavanju, količini i vrsti ribe govori predsjednik Skupštine organizacije sportskih ribolovaca Konjic Hrabren Kapić.
2: U skladu sa godišnjim programom izvršeno je poribljavanje ribolovne zone Konjic i to je bilo znači sada u srijedu 16.9.2026. U jutarnjim satima je počelo poribljavanje na koje je prisustvovala i poljoprivredna kantonalna inspekcija. Izvršeno je poribljavanje znači na području Konjica, Glavatičeva i pritoka rijeke Neretve. Nakon izvršenog poribljavanja na tim lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje su postavljene table i do ponedjeljka, znači 21.9. na njima je zabranjen ribolov na tim lokalitetima i kako bi rekao, znači ribe koje su poribljavane, također ono što bi sportskim ribolovcima skrenuo pažnju jeste da to nisu lovne neke dimenzije riba i da ako ima ikakvi neregularnosti na terenu ili nešto, svakako to prijave kancelariji OSR Konjic. Poribljavanje je izvršeno potušljivom pastrmkom i u tri veličine, od 3 do 5, 2 do 10 i od 15 do 20 cm. Poribljavanja su izvršena znači u Glavetičevu, na rijeci Neretvi, na više lokaliteta, na pritoki Krupac, na pritoci Gluta Dindolka je također jedan je gore transport kišao i u Konjiću na više lokaliteta do Spiljana i rijeka Neretvica od Dubokog potoka pa dole do niz vodu na više isto lokaliteta.
1: Konjička hronika. Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik sutra u Konjicu organizuje smotru lovačkih pasa, dok će ispit urođenih osobina na divlju svinju organizovati 26. septembra u gateru Krivače kod Buturović polja. Smotra lovačkih pasa biće održana sutra na platovu ispred gradskog stadiona s početkom u 10 sati, govori sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Koznik Konjic Esad Muhibić.
3: Prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i Kinološkog saveza planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platovu gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u gateru Krivače Butrović polje. Učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru. Također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija uz određene uslove koji su propisane strane našeg udruženja. Zakonska je obaveza, s obzirom da smo dobili lovište na upravljanje već 10 godina, zakonska je obaveza da se ulov, znači mogu voditi isključivo lovački psi koji imaju ocjenu, koji su položili ispit urođene osobina na određenu divljač, koji su čipovani, vakcinisani, tako da je preporučljivo znači za sve naše članove i članove drugih lovačke organizacija da se odazovu, odnosno da prijave lovačke pse na smotru i na ispit kako bi mogli znači u narednom periodu provoditi lovačke aktivnosti u skladu sa zakonom. S obzirom da smo mi u tom nekom periodu dobijanja lovišta gdje dugi period lovišta nije bilo dodijeljeno na upravljanje, koliko god mi bili tolerantni i pokušavali da budemo tolerantni prema našim članovima vezano za posjedovanje dokumentacije za lovačke pse, mi podliježemo znači različitim inspekcijama i inspekcijske kontrole koje uvodno dolaze, znači neće vjerojatno imati tu toleranciju, tako da će nam biti obaveza znači nas kao lovačkog društva i svih naših članova da u narednom periodu se angažujemo maksimalno kako bi mogli znači što više lovačkih kerova da polože znači ispite, da se uradi smotra, da budu čipovani, evidentirani, da bi mogli znači bez ikakvih problema da se vode ulovi, da se obavlja lovačke aktivnosti na određenu divljač. Sama evidencija lovačkih pasa je u toku, znači u narednom periodu predstoji na dosta obaveza da se izvrši evidentiranje

0: lovački pasa, kako onih koji posjeduju potrebnu dokumentaciju, odnosno rodovnike, tako i svi drugi lovačkih pasa, s tim znači da postoji jedna mogućnost, evo i recimo sad za ovu smotru i za ispit urođenih osobina, lovački psi koji nemaju redovne rodovnike, postoji mogućnost da se izdaju B rodovnici sa kojima znači može da se prijave psi i na ispit urođenih osobina i također da se provode sa njima i vrše lovačke aktivnosti. Znači te B rodovnike izdaje znači Kinološki savez i prema zadnjim informacijama koje smo dobili, znači cijena jednog takvog B rodovnika košta 100 maraka i znači svi oni lovci koji hoće i žele da imaju dokumentaciju i za pse koji nemaju evidenciju porijekla, odnosno prave rodovnike, mogu kroz te B rodovnike da prijave pse i da mogu obavljati lovačke aktivnosti.
1: Sport. Fudbalski klub Igman sutra na domaćem terenu igra utakmicu 6. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Protivnik konjičkoj ekipi je Vitez, a utakmica se igra s početkom u 15:30. Igman je na 7. mjestu sa 8 bodova. Fudbaler Igmana Mirza Džumhur o ovoj utakmici je izjavio:
2: "Danas sam tu da vam najavim sutrašnju utakmicu u okviru Prve lige Federacije. Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo ih podcijeniti. Dolazimo iz dvije pobjede i sutra se nadamo da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Svi igrači spremni, osim Here, on je od prije povrijeđen. Ekipa je dobra, radimo dobro i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pozivam sve navijače da dođu sutra u 3:30 da nas podrže i to je to."
1: Fudbalski klub Klis u 5. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuje ekipu Neum, a utakmica se igra sutra s početkom u 15:30. Klis je na 3. mjestu sa 17 bodova, govori šef stručnog štaba Klisa Nedim Kudra.
3: "Utakmica protiv Neuma, igramo u Butrović polju u subotu, 5. kolo. Igramo protiv Neuma koji je dobro ušao u sezonu, imaju 2 pobjede i 1 poraz koji su doživjeli zadnje kolo u Neumu protiv Soge. Vjerovatno ih je to malo poremetilo, ali i dalo neki motiv da dođu u Butrović polje da odigraju dobru utakmicu. Mi posle dobrih utakmica, pogotovo 2 zadnja kola protiv Kući, protiv Stota gdje smo pobjedili 6-2 i zadnju utakmicu protiv Stoglava u Linu gdje smo pobjedili 2-0, čekamo tu domaću utakmicu, kažem, uvijek neugodni. Neum stvarno imaju dobru ekipu, par dobrih individualaca koji imaju i premijer ligaško iskustvo. Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Ako budemo pravi, a nadam se da hoćemo, i znam stvarno da ćemo dati maksimum jer momci stvarno slušaju i dobro rade, nadam se da ćemo mi slaviti i da će bodovi ostati u Butrović polju. U odnosu na prošlu sezonu, dosta smo podmladili ekipu. Evo reći jedan podatak, na jednoj utakmici nam je prošle godine bio 21,8, to je stvarno i jedna od mlađih ekipa u ligi, ako nije čak i najmlađa. Iđemo se iz utakmice u utakmicu, pohvalio bih igrača za ove zadnje dvije utakmice gdje su stvarno dali maksimum i pokazali da možemo biti u vrhu tabele. Djelujemo sve bolje i uigranije u slučaju pobjede protiv Neuma, a Hiksa, ove dvije ekipe što su ispred nas, možemo izbiti na čelo tabele. Pozvao bih sve navijače koji vole fudbalski klub Klis da dođu sutra u 15:30 da podrže u mladu ekipu, jer im stvarno ona treba podrška. Pošteni su, rade, zaslužuju da navijači dođu u većem broju."
1: Ženski košarkaški klub Konjic ovog vikenda domaćin 2 međunarodna košarkaška turnira koji će na jedno mjesto okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. U okviru regionalne Baba lige u 17 nastupaju selekcije klubova Konjic, Budućnost, Bemax, Partizan i Zrinski 2010, dok će se na Women Konjic kupu 2016 u 15 predstaviti košarkašice Konjica, play-offa, Čapljine i Raguze. Opširnije Samra Đajić.
4: Konjic je od 18. do 20. septembra domaćin dva međunarodna turnira koji okuplja mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Publiku očekuju utakmice VABA U 17 selekcija kao i najmlađih košarkašica u okviru Women Konjic Kupa 2026. Prve utakmice odigrane su danas, a u 16 sati počeo je susret između Beogradskog

0: Znači, događaj za nas slijedi, puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani. Znači, počinjemo danas, završavamo u nedjelju u 18 sati.
1: Obje selekcije ženskog košarkaškog kluba Konjic spremno dočekuju nastupe u okviru VABA lige i Women Konjic kupa. Trener kluba Edin Ravnjak najavio i utakmice koje će se igrati tokom vikenda.
0: Kod nas je to već uhodano, sve zna se ko će trčati na teren. U 17 i u 15 selekcija, djevojčice su spremne, jedva čekaju ovaj događaj i nadamo se da će građani grada Konjica prepoznati jedan ovakvi događaj doći da podržaju naše djevojčice. Sutra u 9:30 igraju u 15 pionirke protiv ekipe play-offa, dok je u 11 sati igramo protiv budućnosti iz Podgorice i u 18 najveće naše opet u 15 selekcija igra protiv ekipe iz Dubrovnika. U nedjelju nas čeka jedan spektakl, jer naše u 17 sure sastaju se sa beogradskim Partizanom, ipak Partizan jedno regionalno ime kad je u pitanju sport, ne samo košarka, tako da očekujemo će to biti jedan fin sportski događaj.
1: Biće ovo dan ispunjeni sportskim nadmetanjem, druženjem i promocijom ženske košarke, kazao je trener ženskog košarkaškog kluba Konjic Edin Ravnjak. Organiziranjem Women Konjic kupa svake godine nastoje dovesti klubove iz susjednih država, čime doprinose i promociji grada Konjica.
0: Svake godine u septembru mjesecu napravimo jedan takav događaj da našem gradu dovede što kvalitetnije ekipe, da i naše cure i vide i osjete malo kako je košarka u nekim drugim regionima i da ove ekipe koje dolaze da upoznaju naš grad, Konjic, su ljepotu našeg grada koji mi je svake godine prezentujemo na najbolji mogući način.
1: Organizatori očekuju da će i ovogodišnji turniri opravdati očekivanja, a mlade košarkašice imati priliku pokazati svoj talenat i steći nova sportska iskustva. Uz kvalitetne utakmice i druženje, Women Konjic Cup i VABA turnir još jednom potvrđuju da Konjic može biti mjesto okupljanja i promocije ženske košarke u regionu.
2: Novoosnovani sportsko-streljački klub Igman Konjic će učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju Long Range gađanju Bileća Long Range 2026, koji će biti održano sutra u Bileći. Takmičenje će se održati u disciplinama Long Range gađanja na udaljenostima od 500, 700 i 900 metara. Klub će na ovom takmičenju predstavljati Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirija, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Murac Pahić i Adin Husić. Ovog vikenda se zatvara manifestacija Dani tradicionalnih mevluda 2026. U nedjelju 20. septembra poslije podne namaza u 13 sati i 30 minuta održat će se mevlud u Glavičinama u džamiji Glavičine. Predavač će biti glavni imam Refik Efendija Delić, a u programu će učestvovati imami Međlisa Islamske zajednice Konjic. Kraju o vremenu. Za vikend je najavljena promjena vremena praćena kišom, govori Bakir Krajinović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
3: U narednom prognoznom periodu od dvije sedmice na području Konjica očekujemo više sunčanih lijepih dana u odnosu na tmurne kišne dane. Ono što nas očekuje tokom vikenda i početkom iduće sedmice jesu padavine pljuskovitog karaktera, čije količine i intenzitet nisu pretjerano izraženi, tako da će kiše biti vrlo malo na području Konjica u dane vikenda i u ponedjeljak. Sljedeća sedmica nas očekuje u stabilno i sunčano vrijeme, a od 26. do kraja mjeseca kiša je moguća na području Konjica ponovno u vidu pljuskova i pljuskovitih padavina. Međutim, ono što treba naglasiti jeste konstantan pad vrijednosti temperatura zraka na području Konjica u narednih 15 dana, tako da će dosta toplije vrijeme biti samo do petka, nakon toga slijedi pad temperatura zraka, tako da do kraja ove sedmice očekivane temperature u jutarnjim satima na području Konjica su između 10 i 14 stepeni, one maksimalne temperature između 26 i 29 stepeni Celzijusa, a od 19. do kraja prognoznog perioda jutarnje vrijednosti temperatura zraka se očekuje između 7 i 11 stepeni, a maksimalne dne između 19 i 24 stepena. Tako da do kraja ovog mjeseca promjenjivo vrijeme, ali i dalje će biti dosta sunčanih dana, a ono što na što treba obratiti pažnju jeste ovaj pad temperatura zraka koji će krajem ovog mjeseca

0: biti i ispod uobičajenih za ovaj period godine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Konjic, Bakir Krajinović.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra najavljuju oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Želimo vam ugodan vikend.

0: informativni program Federalnog radija.
1: Dnevnik. Zbog kašnjenja plata i nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, rudari najavili proteste u Sarajevu i Zenici. Hrvatska uskoro počinje primati zahtjeve za dugotrajne vize vozačima autobusa i teretnih vozila iz zemalja Zapadnog Balkana. Ekonomisti upozoravaju na dugoročna poskupljenja zbog rasta cijena nafte. U Rusiji trodnevni parlamentarni izbori.
2: U studiju su urednica emisije Miranda Fejzagić i spiker Dario Mahan.
3: Dobar dan, poštovani slušalci. Upravni odbor Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Bosne i Hercegovine održao je hitnu sjednicu u Tuzli s ciljem iznalaženja rješenja za prevazilaženje problema s kojima se suočavaju rudari u pojedinim rudnicima u sastavu koncerna. Traže poštivanje i primjenu izjava koje su 6. augusta usaglašene između rudnika Mrkog uglja, Kakanj, Breza i Zenica i Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. U rudnicima gdje je problem isplata plata, traže od rukovodstva rudnika i elektroprivrede da što prije osiguraju isplate, inače najavljuju proteste 21. septembra u Zenici i dan kasnije u Sarajevu. Predsjednik Samostalnog sindikata radnika Rudnika Federacije Sinan Husić.
4: Ako ne dođe do prihvatanja stava koji

0: smo danas predstavili također Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona, a vezano za ove izjave od 6. augusta, upravni odbor je dao saglasnost i podršku sindikalnoj organizaciji rudnika mrkog uglja Kakanju Kaknju da izvrši najavu protestnog skupa sindikalna organizacija rudnika mrkog uglja Zenica rudnika mrkog uglja Breza u Brezi najaviti protestni skup pred upravnom zgradom Elektroprivrede Bosne i Hercegovine koji bi se održao 22. septembra. Na istom bi učešće uzeli radnici svih rudnika uglja u sastavu koncerna.
1: Ministarstvo vanjskih poslova Hrvatske izvijestilo je da 23. septembra počinje primati zahtjeve za izdavanje dugotrajnih viza za vozača autobusa i teretnih vozila iz trećih zemalja kojima nije potrebna viza za ulazak u Hrvatsku. Zahtjev za vizu može se podnijeti najranije 2 mjeseca prije, a najkasnije 30 dana prije datuma namjeravanog početka cestovnog prevoza robe ili putnika. Nikola Brković, član konzorcija Logistika, pojašnjava šta donosi ova mogućnost za profesionalne vozače iz Bosne i Hercegovine.
2: Profesionalni vozači će moći aplicirati za dugotrajne hrvatske vize posebnog tipa, ono što je Republika Hrvatska već duže vrijeme najavljivala, napokon smo dočekali da je izašao taj pravilnik, to će nam mnogo pomoći u daljem radu, smatramo da je ovo neki vid prelaznog rješenja i da će nam omogućiti bar neki period nesmetan rad kao što smo do sada radili, jer svjedoci smo da se ovih dana masovno vraćaju kamioni sa granica, tako da smatramo da sa ovim vizama to vraćanje neće biti više toliko aktuelno. Ono što smo pročitali da će do izdavanja tih viza trajati maksimalno 45 dana i da će otprilike 15 zahtjeva dnevno obrađivati. Vozači će moći elektronski da podnesu zahtjev, a fizički će morati da traže termini i naravno da obave sve druge administrativne radnje koje ambasade Hrvatske zahtijevaju.
1: Geopolitičke napetosti i rast cijena nafte na svjetskom tržištu, dugotrajne suše i historijski visoke temperature mogli bi se odraziti na novi rast cijena hrane u našoj zemlji tokom kasne jeseni i zime. Ekonomisti upozoravaju da će poskupljenja biti dugoročna, a građani će morati pronaći načine da se nose sa sve većim životnim troškovima.
3: Dok u predizbornom zanosu ovdašnji političari nude razna obećanja u državi u kojoj su plaće među najnižima u Europi, život nikada nije bio skuplji. Kada se svakodnevica pretvori u neprekidno računanje i odricanje, sasvim je prirodno osjećati frustraciju i zabrinutost.
4: Ja mislim da je sad trenutno gore ljudima nego što je bilo u ratu. Ne možete vidjeti nikoga da se smije, računi se plaćaju, izgubljena lica, nema osmiha, nema ništa. Svaki je u nekom dumanu svom.
3: Kraj ljeta i skori početak jeseni donijeli su ponovno ubrzanje inflacije, a ono što posebno zabrinjava jeste konstantno poskupljenje hrane. Na domaćim pijacama promjene su već vidljive.
5: Mogla je tikvica da bude marka i dvije na tezgama. Sad je već na uvozu 3-4 marke. Znači ona već mora biti ovdje 6 maraka.
6: Teško je pripremiti ove zime. Sve su cijene otišle.
3: Suša je već ostavila posljedice na poljoprivrednu proizvodnju. Najviše su stradali kukuruz i soja, pa su i prinosi znatno manji. Sve bi se to moglo odraziti i na cijenu stočne hrane. Za peradare je to posebno važno jer upravo hrana čini najveći dio troškova uzgoja. Predsjednik udruženja peradara Zeničko-Dobojskog kantona Nermin Ahmić.
7: Mislim, realno je da neka poskupljenja budu, neće to sigurno biti nešto drastično, ali sigurno će biti neki odraza, jer sama sirovina ova, kako se zove od poljoprivrede, što ide za sam kukuruz i ostalo je otprilike 60-70% hrane koju konzumira jedno pile.
3: I cijene goriva su u porastu, dok stručnjaci prognoziraju da bi mogle otići i do 4 marke. Predsjednik udruženja prometnika naftnih derivata pri Privrednoj komori Federacije Milenko Bošković.
8: Imamo situaciju sada da su zbog postojanja zaliha veleprodajne cijene stigle maloprodajne. Situacija je nažalost takva da možemo očekivati samo daljnja poskupljenja. Jedina moguća solucija da se ublaže ovakav rast cijena interveniranju u poreznu strukturu. Međutim, ovako organiziranoj zemlji to je jako teško očekivati.
3: Ono što građane tek očekuje jeste priprema za sezonu grijanja koja predstavlja jednu od najvećih stavki u kućnom budžetu tokom zimskih mjeseci. Cijena peleta dostigla je gotovo 900 maraka po toni, što je znatno skuplje nego prošle godine. Menadžer prodaje

0: da je peleta i ogrjevnog drveta, Muhamed Helać.
1: Trenutna cijena, tržišna cijena peleta je ovisno i od klase i od proizvođača, da li u cijenu uključen prijevoz nije li, to je negdje otprilike oko 800 maraka, dakle tržišna cijena na nivou čitave Bosne i Hercegovine.
0: Iz udruženja potrošača očekuju i poskupljenje struje nakon izbora, a moglo bi doći i do skoka cijene prirodnog plina, prognozira stručnjak za energetiku Almir Bečarević.
2: Što se tiče cijena prirodnog gasa na evropskom tržištu, na referentnim berzama, on je u odnosu na februar ove godine poskupio već za 310%, tako da jednostavno sve ove cijene barela, odnosno prirodnog gasa, će ući sigurno u finalne proizvode.
0: U ovakvom začaranom krugu poskupljenja najviše ispaštaju oni sa najnižim primanjima. Stoga se više ne postavlja pitanje kada će divljanje cijena prestati, nego koliko će još građani moći izdržati. Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine Samir Kurtović.
3: Jer ovo se dešava da svaki drugi dan rastu cijene, a da plate ostaju iste, što nije korektno. Pozivamo i udruženje poslodavaca, federacije i vladu federacije da imaju razumijevanje prema radnicima i da te plate budu normalne. U skladu sa rastom ide sa potrošačkih cijena. Te cijene su jako visoke, a plate ostaju iste onake kakve jesu.
0: Raste cijena s kojima se svakodnevno suočavamo odavno nije tek privremeni tržišni poremećaj, već problem koji zahtjeva hitne i konkretne poteze donosilaca odluka. Bez ozbiljnih reformi poreznih olakšica i jačanja domaće proizvodnje, stabilizacija tržišta ostaće tek pusta želja. Izbori su sve bliže, zato dobro razmislite koga birate. Za Federalni radio, Sanela Hodžić.
4: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine donijela odluku o propisivanju mjere neposredne kontrole cijena utvrđivanje maksimalne visine marži za pelet, saopštio je Vladin ured za odnose s javnošću. Maksimalna veleprodajna marža iznosi 4% i ukupna je dopuštena marža svih veletrgovaca u istom lancu prometa na teritoriji Federacije BiH obračunata na početnu nabavnu osnovicu. Maksimalna maloprodajna marža iznosi 8% nabavne cijene maloprodavca.
5: Nova zaduženja u Republici Srpskoj. Vlada Republike Srpske na današnjoj sjednici odlučivala je o zaduženjima preduzeća iz sistema elektroprivrede Republike Srpske kod komercijalnih banaka. Za javnost nema detalja o odlukama. Vladimir Kovačević.
6: Vlada Republike Srpske daje garancije za kreditna zaduženja hidroelektrane na Trebišnjici i rudnika i termoelektrane Gacko. Hidroelektrane na Trebišnjici namjeravaju da se zaduže kod dvije domaće banke, MF banke i Nove banke iz Banja Luke. Nije navedeno koliko novca ova zavisna preduzeća namjeravaju da pozajme i pod kojim uslovima. Iz vlade na zahtjev za dodatna objašnjenja stiže kratak odgovor.
7: Obavještavamo vas da je Vlada Republike Srpske na današnjoj 27. sjednici razmatrala i prihvatila sve tačke predloženog dnevnog reda.
6: Vlast nastavlja pogrešnu politiku zaduženja i Republike Srpske i njenih institucija i javnih preduzeća, smatra poslanik Igor Crnarak.
8: Zato je tu jedino rješenje povući crtu, ući u dogovor sa jednim velikim ili više velikih međunarodnih investitora i napraviti jedan plan restrukturisanja koji bi omogućio da Republika Srpska svoja zaduženja u jednom kratkom roku dovede na prosječan nivo kamate od 3%.
6: Na istoj sjednici vlade razmatrana je i usvojena informacija o programu energetske održivosti matičnog preduzeća Elektroprivreda Republike Srpske i inicijativi za pregovore sa Svjetskom bankom. Iz samog dnevnog reda kao ni saopštenja nakon sjednice nije moguće utvrditi vrijednost eventualnog aranžmana niti da li bi se radilo o direktnom kreditnom zaduženju Elektroprivrede. Narodni poslanik Bojan Kresojević kaže kako to nije ništa novo.
9: Umjesto da svaki drugi dan imamo informaciju da će se otvoriti nova radna mjesta, mi svaki drugi dan imamo informaciju o nekom novom kreditnom zaduženju. Ono što je jedino ostalo građanima da procjenjuju da li će taj dan biti zaduženje direktno budžeta Republike Srpske ili nekog javnog preduzeća.
6: Inače, vlada pokreće i postupak novog direktnog zaduživanja Republike Srpske, usvojena informacija o inicijativi za pokretanje postupka zaduživanja Republike Srpske kod Svjetske banke, odnosno Međunarodne banke za obnovu i razvoj za finansiranje druge faze programa integrisanog razvoja koridora rijeka Save i Drine. Ni iznos ovog zaduženja nije naveden u dnevnom redu.
5: Koalicija za slobodne i poštene izbore pod lupom u Mostaru je predstavila ključne nalaze dugoročnog građanskog nestranačkog posmatranja kampanje za opšte izbore 4. oktobra. Od jula do danas zabilježene su 794 izborne nepravilnosti.
10: Zloupotreba javnih resursa u predstavljanju

0: Izborne svrhe dominantni je prekršaj i u ovoj izbornoj kampanji, kako kod ponašanja stranaka, tako i kod izvještavanja medija. Dario Jovanović, projekt menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
1: Najveći broj izbornih nepravilnosti odnosi se na zloupotrebu javnih resursa, 337 slučajeva.
0: Premda je podnešeno više od 200 prijava, tek svaka deseta je rezultirala sankcijom.
1: Na osnovu inicijativa Koalicije pod lupom, Centralna izborna komisija je do sada izrekla 21 sankciju u ukupnom iznosu od 163.000 konvertibilnih maraka.
0: Stranke sve više koriste društvene mreže i digitalne platforme za kampanju, ali na tim komunikacijskim kanalima malo se govori o stranačkim programima. Hasan Kamenjaković, PR menadžer Koalicije za slobodne i poštene izbore pod lupom.
2: Zabrinjava što je nakon analize u samo 7,2% objava jasno predstavljen program političkih subjekata, dok se 75,9% sadržaja ne odnosi na predstavljanje programa, a u 16,9% objava program je predstavljen neodređeno kroz općenita obećanja u unapređenjima.
0: Zbog navedenih činjenica upućena je poruka svim političkim subjektima.
2: Ista koalicija pod lupom poziva sve političke subjekte da tokom izborne kampanje fokus stave na konkretno i jasno predstavljanje svojih programa, politika i rješenja koja su od stvarnog značaja za građane, te da kampanju vode odgovorno i u skladu sa izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.
0: Iz koalicije pod lupom pozvali su i građane da im prijave sve nepravilnosti koje uoče tijekom kampanje i samog izbornog procesa. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
3: Fuad Muminović smijenjen je s pozicije generalnog direktora termoelektrane u Tuzli, a kao razlog naveden je posljednji ekološki incident u kojem su zabilježene izuzetno visoke koncentracije zagađujućih čestica u zraku zbog kvara na postrojenju bloka 4.
4: Za vršiteljicu dužnosti direktora imenovana je Edina Šiljegović, dugogodišnja zaposlenica Elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Muminović je ranije poručio da ostavku neće podnijeti jer se ne smatra odgovornim za ekološki incident. Menadžment kompanije Pretis iz Vogošće postigao je dogovor o uspostavljanju pogona namjenske industrije u Unsko-sanskom kantonu, tačnije u Cazinu. Plan je da proizvodnja u novim pogonima bude u punom kapacitetu do kraja godine. Trebalo bi biti uposleno do 50 radnika s tendencijom povećanja tog broja.
3: U nastavku akcije Bure pripadnice granične policije Bosne i Hercegovine uhapsili su još dvije osobe i oduzeli 1100 kg hemijske materije.
4: Riječ je o nastavku jučerašnje akcije koja je rezultirala rekordnom zapljenom 1100 kg droge. U fokusu su pretresi objekata špedicije i više lokacija na širem području Sarajeva. Ranije su u okviru ove akcije privedeni Kenan Ramić i Dino Kovačević.
5: Svijet.
3: Počeli su trodnevni parlamentarni izbori u Rusiji. Očekuje se da će strogo kontrolisano glasanje donijeti pobjedu vladajućoj stranci Jedinstvena Rusija. Ovi izbori, koje su kritičari već ocijenili nepoštenim, smatraju se referendumom o nastavku sveobuhvatne invazije ruskog predsjednika Vladimira Putina na Ukrajinu, koja je sada duboko ušla u petu godinu. U međuvremenu, desetine ljudi su povrijeđene u ruskom raketiranju ukrajinskih gradova. Iz Brisela je najavljena isplata nove tranše zajma za Ukrajinu.
6: Prema navodima ukrajinskih vlasti, najmanje 25 osoba je povrijeđeno u zračnim udarima dugog dometa, koje su ruske snage u proteklim satima izvele na stambena područja u ukrajinskim gradovima Kijevu i Odesi. Julija Sinjučenko, 37-godišnja stanovnica ukrajinske prijestolnice Kijeva, govori kako ruski napadi dalje prolaze bez ozbiljne reakcije međunarodne zajednice, te kako su djeca posebno ugrožena.
7: Budemo robiti sve što od nas zaleži.
8: Šta reći? Rusija nam nanosi štetu i nastavlja to činiti nekažnjeno. To je tužno, ali mi narodu učinit ćemo sve što možemo da se što prije oporavimo. Naravno, bolno je. Napadaju nas na svim frontovima, ali mi ćemo izdržati. Upozorenja na zračne napade utječu na zdravlje djece jer ona provode mnogo vremena u skloništima. To utječe na njihovo fizičko i emocionalno stanje. Skloništa su pretrpana i veoma bučna. Djeca su izložena emocionalnom pritisku, stresu i čestim oboljenjima, sve to su posljedice.
6: Europska komisija Ukrajini isplaćuje 3,3 milijarde eura za nabavku u području odbrane u okviru zajma za odbranu u iznosu od 90 milijardi eura. Plaćanjem su obuhvaćene bespilotne letjelice i projektili, te će se Ukrajini pomoći da odbrani svoje državno područje i nebo od ruske agresije koja je u toku, saopćeno iz komisije, na čijem je čelu Ursula von der Leyen.
8: Danas ćemo isplatiti 3,3 milijarde eura za pomoć u nabavci bespilotnih letjelica i projektila u okviru zajma za podršku Ukrajini.

0: Europa će nastaviti pružati podršku koja je Ukrajini potrebna za odbranu njenog naroda i državne teritorije.
1: Mirovni napori za okončanje ruske invazije, koja traje već 4,5 godine, zapali su u ćorsokak, pri čemu pitanje teritorijalnih ustupaka u istočnoj Ukrajini predstavlja jednu od glavnih prepreka. Uzastopne runde pregovora, vođene uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, nisu dovele do pomaka. Kijev od svojih partnera također traži sigurnosne garancije u okviru eventualnog sporazuma. Za Federalni radio, Ibrahim Sofić.
2: Iran je saopštio da je pogodio tanker koji je pokušao proći kroz Hormuški moreuz, dok Južna Koreja razmatra širenje pomorske misije radi zaštite svojih brodova i ruta za naftu. Mornarica revolucionarne garde upozorila je da će neovlašten prolaz kroz Hormuški moreuz dovesti do uništenja brodova koji prekrše tu zabranu. Teheran tvrdi da kontroliše taj plovni put otkad su Sjedinjene Američke Države i Izrael 28. februara pokrenuli rat. Najviši ekonomski izaslanik ruskog predsjednika Vladimira Putina i rukovodstvo krajnje desne alternative za Njemačku počeli su pripreme za sastanak naredne godine, na kojem bi razgovarali o ponovnom pokretanju isporuke ruskog gasa Njemačkoj, saznaje Reuters. Razgovori o sastanku koji bi mogao biti održan već u martu dodatno ukazuju na bliske veze Moskve i AfD-a, stranke koja bilježi snažan rast podrške u Njemačkoj, ali je i dalje isključena iz vlasti zbog odbijanja drugih vodećih stranaka da s njom koaliraju.
3: Udruženje People u Tuzli organizovalo je manifestaciju Zlatna vrpca, posvećenu podizanju svijesti o malignim bolestima u dječjem dobu, te pružanju podrške djeci i mladima koji se liječe ili su izliječeni od raka. Predsjednica udruženja Amra Saračević, učenica Farah Homerović i profesorica Lila Kurtić-Sejdinović.
4: Danas smo ovdje da iskažemo znak divljenja prema svima onima koji su pobjedili rak. Zbilja nije to bila nimalo jednostavna stvar za učiniti i nimalo jednostavna bitka za pobjediti.
5: Trebamo da se trudimo da pomognemo nekim dijelom djeci koja su i ljudima koja su oboljela od raka.
6: Djeci na neki način izgrađujemo tu empatiju, jer svakim ovakvim manifestacijama, ovakvim druženjima i drugim humanitarnim akcijama.
7: Kultura.
3: Film Udovac, debitantsko dugometražno ostvarenje reditelja Harija Šečića, bit će kandidat Bosne i Hercegovine u kategoriji najboljeg međunarodnog dugometražnog filma za 99. nagradu Oscar.
2: Odluku je donijela komisija koju je formiralo Udruženje filmskih radnika BiH, certifikovana strukovna organizacija zadužena za izbor BiH predstavnika za nagradu Američke akademije filmskih umjetnosti i nauka. U komisiji su bili scenarista Bojana Vidosavljević, montažer Tomislav Topić, producent Ishak Jalimam, scenarista Elma Tataragić te scenograf i kostimograf Emina Kujundžić. Udovac je svjetsku premijeru imao na 32. Sarajevo Film Festivalu.
7: Sport.
8: Željezničari Čelik večeras će otvoriti 8. takmičarski krug premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine. Duel na stadionu Grbavica u Sarajevu počinju u 20 sati. Domaćin je na tabeli 3. sa 11 bodova, gost 7. sa 7. Dan kasnije od 16 sati i 30 minuta igraju BSK Radnik. U 18.30 počinje mostarski derbi Zrinski Velež. U nedjelju se sastaju Široki Borac i Sarajevo Sloga. Iza nas u ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Grčki Krip tukao njemački Hoffenheim, Bešiktaš pregazio Marseju u Istanbulu, a Ferencvaroš u Glasgowu Celtic. Naš reprezentativac Kerim Alajbegović postigao prvi pogodak za Juventus.
9: I'm really happy with the performance of me and my team. I think
8: ponosan sam na pogodak, presretni smo zbog ubjedljive pobjede i odlične igre. Želimo nastaviti u ovom ritmu, rekao je Alajbegović nakon pobjede nad Nijmegenom 5-0. Levski Salzburg 0-1, Krit Hoffenheim 2-0, Bešiktaš Marseille 4-1, Celtic Ferencvaroš 1-3, Crystal Palace Leh 4-0, Lillstrom Torrens 1-2, Real Sociedad Bournemouth 1-2 i Victoria Polzen Royal Union 0-3. 18. memorial Mirza Delibašić je pred nama. Turnir sjećanja na sportistu koji je sa košarkaškim timom Bosne osvojio titulu prvaka Evrope sa reprezentacijom Jugoslavije, olimpijsko, svjetsko i evropsko zlato. Program u dvorani D1 Kulturno-sportskog centra Skenderija u Sarajevu počinje u 17 sati ogledom budućnost borac Čačak, potom se nastavlja utakmicom Bosna Temišvar. Dan kasnije pobjeda

0: Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Radio Konjic.

0: Konjić. Marketing.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Meksiko Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, recivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa, 300 grama, 3,20, šampon Head & Shoulders, 400 ml, 6,45, Ofinger, 6 komada, 3,95, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

u Bosni i Hercegovini, na čelu sa predsjednikom stranke i kandidatom za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, magistrom Semirom Efendićem, i generalnim sekretarom i poslanikom u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, gospodinom Džemalom Smajićem, koji će se obratiti skupu. Plaćeno političko oglašavanje. Gradska organizacija Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic poziva stanovnike Podorašca na predizborni skup koji će se održati u petak 18. septembra 2026. godine u 18 sati u prostorijama škole Podorašac. Na skupu će biti predstavljeni kandidati gradske organizacije Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Konjic za opće izbore 2026. godine i izborni program Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine za mandat 2026-2030. Plaćeno političko oglašavanje.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061 430 544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061 430 544. Radio Konjic.

0: Hvala.
1: Marketing Radio Konjica.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.

0: Marketing. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061-273-783.
1: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 vati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Leeds. Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Nisam bio, da li ću je naći? Godinama sam se krio, koliko joj sada značim. Zaobišao sam basamake, rasklimane, iste stare, sigurno još uvijek škripe. Preskočio sam žute lale, kadificu, zambak, jasmin, pored stare lipe. Tiho gurnuo sam kanat, da je probudim polako. Gledah je kako spava, Bog zna od kad nisam plako.

0: Morning Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama 3,95, Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, Deterđent Ariel 140 pranja 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

na dobriću, rebus čuva priču, krila i kosa kocke, voce mrtvačka glava. Tako završava let, tako prolazi slava. Jer lažljivim ustima s

rebus čuva priču, krila i kosa kocke, boca mrtvačka glava. Tako završava let, tako prolazi slava. Pa valja biti muda, na riječima škrt, jer lažljivim ustima slijedi smrt. I samo valja smjerno oko pameti vrt, jer lažljivim ustima slijedi smrt. U Šibeniku na Dobriću

0: Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic.
1: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. U Konjicu će od 22. do 24. septembra biti obilježena 106. godišnjica rođenja Zulfikara Zuke Džumhura, jednog od najznačajnijih književnika, putopisaca, karikaturista i umjetnika s ovih prostora. Tim povodom Narodni univerzitet Konjicu u okviru manifestacije Teatar Baština priprema niz sadržaja kojima će biti oživljeno sjećanje na Zukin život i stvaralaštvo. Trodnevni program počinje u utorak 22. septembra, a više o ovim događajima u našem programu će govoriti Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

0: konjic koji evo slijede, koje ćemo realizirati u septembru.
1: A bit će dosta toga u narednim danima, prije svega kada su u pitanju i filmske projekcije, ali i program Teatar Baština, u sklopu kojeg ćete organizirati sadržaje povodom godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura, pa evo u narednim minutama ćemo sve to i najaviti.
0: Kao što zna naša publika i javnost, mi smo program Teatar Baština za 2026. godinu otvorili sa komedijom Feđe Isovića u kinosali Narodnog univerziteta Konjic, teatarskom predstavom sa, tako da kažem, zvučnim imenima bosansko-hercegovačke pozorišne umjetnosti. Nastavljamo Teatar Baštinu u znaku 106. godine od rođenja velikana duha, pisca, putopisca, karikaturiste, scenariste, naratora, umjetnika koji se gotovo u svim umjetničkim formama i oblicima izražavao na najljepši način, našeg Konjičanina Zulfikara Zuke Džumhura. I upravo se trudimo da i njegov kozmopolitski duh i njegovu i širinu njegove umjetnosti nekako zaokružimo i skrenemo pažnju kroz fundus Zukine kuće i kroz određene tematske sadržaje. Ove godine Teatar Baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru. Naime, u utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića. Biće tu i praktični rad sa osnovcima iz 4. razreda prve osnovne škole Konjic i edukativni segment svakako, gdje ćemo mlade ljude upoznati sa fundusom, dakle svim onim dragocijenim u arheološkom kutku, galerijskom prostoru Zavičajnog muzeja, kao i u dependensu, dakle rodne kuće Zuke Džumhura, gdje ćemo prezentirati mladim ljudima i objavljene i neobjavljene karikature, rukopise, njegovu nošnju, autentičan namještaj i sve ono što s ponosom predstavljamo gostima u kući Zuke Džumhura. Dakle, 22. septembra od 10 do 12 sati imamo ovu predivnu tematsku radionicu putem Zukinih karikatura i ovaj edukativni segment. Otkrićemo vjerovatno neke nove talente koji će biti inspirisani Zukinom likovnošću, stvaralaštvom kada je u pitanju karikatura kao jedan od njegovih najzanimljivih, najzvučnijih izraza, tako da kažem, jer po njima je onako u samim početcima postao ili najviše prepoznatljiv u javnosti. U srijedu 23. septembra u 19 sati u galeriji Zavičajnog muzeja ugostit ćemo autora Esada Esu Balića, poznatog muzičara porijeklom iz Kozarca, ali i pisca. Govorit ćemo o njegovoj zbirci priča, priče o Nani, ali imat ćemo priliku da to večer obojimo sevdalinkama i sevdahom uz glasove Hamida Ragipovića Beska i Behrije Neymarlije. Kada je u pitanju njegovo djelo, zbirka priče o Nani, recenzent Hasan Hasić ocjenjuje autorov rad kao prostor koji se određuje spram živopisnog vremenskog okvira svakog čovjeka, djetinjstva i mladosti. Taj raskoš djetinjstva je u njegovom slučaju obogaćen snažnim likom, njemu bližnje i neizrecivo značajne Nane. Njegov autentičan izraz s uočljivom ljubavlju prema riječima striktno ukazuje da upotreba pojma Nana nije plod književnog trika koji bi mu najlakše pomogao da ispriča svoju priču. A Nana, pod navodnicima, to može, jer takav pojam sukusira civilizacijsko, kulturno ili religijsko nasljeđe te oživljava vrijednosti, mudrosti, znanja, iskustva i tradicije, kako pojašnjava recenzent Hasić. Mnogo više ćemo čuti ove večeri u galeriji Zavičajnog muzeja u srijedu 23. septembra u 19 sati. Volio bih da naša publika, naši sugrađani dođu, upoznaju se sa Esadom Esom Balićem i njegovim umjetničkim radom. U četvrtak 24. septembra od 10 do 12 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura priređujemo besplatnu posjetu Zukinoj kući kroz dan otvorenih vrata, gdje ove godine imamo priliku da svečano predstavimo i novi sadržaj Zukine kuće. Riječ je o kutku koji smo nazvali Video Room, a isti je posvećen Zuki Džumhuru, gdje ćemo se imati priliku na jedan kvalitetan način upoznati sa fragmentima Zukinog stvaralaštva, Zukine biografije, Zukinog dijela kroz onaj segment njegovog stvaralaštva koji je dobro poznat, koji je ekraniziran. u budućnosti neizostavni kutak Zukine kuće. Uspjeli smo je li prirediti i realizirati zahvaljujući projektu javnom pozivu Ministarstva trgovine i turizma i okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona. Završavamo Teatar Baštinu kroz ove tematske sadržaje, kroz likovnu radionicu putem Zukinih karikatura, kroz predstavljanje stvaralaštva SADS-e Balića, dan otvorenih vrata uz svečano otvaranje videoruma.
1: Ovu priliku svakako ćemo iskoristiti da najavimo i filmske projekcije naredne sedmice u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Znamo da mnogi ljubitelji filma svakog četvrtka evo imaju priliku da uživaju u najnovijim filmskim ostvarenjima.
0: Da, nastavljamo sa filmskim projekcijama. 24. septembra u 18 sati imamo repriznu projekciju sinhronizovanog velikog hita Patrolnih šapa Dino Avanture. Ovaj animirani filmski hit očekuju naši najmlađi, naša najvjernija publika i svaki put se Patrolnim šapama svakom novom novoj epizodi i novom filmu raduju. Tako će biti i u četvrtak zasigurno. A nakon Patrolnih šapa, s posebnim zadovoljstvom u četvrtak 24. septembra u 20 sati imamo priliku uživati u konjičkoj premijeri prvog dugometražnog animiranog filma sarajevskog kolektiva Helemneise pod nazivom Bruca, Braca, Bruda, Brada, Zombi apokalipsa. Nakon projekcije ćemo svakako, obzirom da je riječ o premijeri za nas, za naš grad, imati priliku da svjedočimo i poklonu onih stvaralaca ovog filma iz kolektiva Helemneise, ali i da sa ekipom filma ostvarimo, nadam se, intenzivnu interakciju gdje ćemo ih pitati i razgovarati o procesu stvaranja evo njihovog prvog dugometražnog animiranog filma. Naime, ovaj sjajni kolektiv Helemneise gledamo i kao muzičku grupu, imamo priliku godinama da svjedočimo njihovom talentu kada je u pitanju sjajni radio show, kada je u pitanju i teatarska predstava koja je iz tog showa i njihovog stvaranja prerasla na, preselila se tako da kažem na daske koje život znače, a ono što nas evo kao nova forma raduje jeste činjenica da su uspjeli se okušati i uspješno privesti kraju projekat prvog dugometražnog animiranog filma. Tako da dođite nam, kolektiv Helemneise vas očekuje svakako, konjička premijera 24. septembra u 20 sati.
1: Da, evo zaista dosta sadržaja tokom naredne sedmice u organizaciji Narodnog univerziteta Konjic. Vjerujem da će naši slušatelji pronaći nešto za sebe i ispratiti sve ove događaje. Benjamine, hvala puno za odvojeno vrijeme i za najavu ovih događaja.
0: Hvala vama kao medijskom pokrovitelju, partneru svega onoga što radimo i što pokušavamo donijeti našoj publici koja to istinski zaslužuje.
1: Ovaj dio otvorenog programa Radio Konjica danas su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do slušanja. U srcu jedna čašija i rijeka bistra u njoj. Kolone vrijednih radnika

0: Marketing Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba. Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Slušate Radio Konjic. Nastavljamo naš otvoreni program. Organizacija sportskih ribolovaca Konjic u srijedu 16. septembra izvršila je poribljavanje ribolovne zone. Na području Konjica, na lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje, ribolov je zabranjen do 21. septembra. O detaljima poribljavanja, količini i vrstama ribe koje su ubačene u ribolovnu zonu, razgovarali smo s predsjednikom Skupštine Organizacije sportskih ribolovaca Konjic, Hrabrenom Kapićem. Organizacija sportskih ribolovaca Konjic, evo proteklih dana provodila je aktivnosti poribljavanja. Šta se konkretno uradilo i na kojim lokacijama?
1: Lijep pozdrav svim slušalcima radija Konjic. U skladu sa godišnjim programom izvršeno je poribljavanje ribolovne zone Konjic i to je bilo znači sada u srijedu 16.9.2026. U jutarnjim satima je počelo poribljavanje na koje je prisustvovala i poljoprivredna kantonalna inspekcija. Izvršeno je poribljavanje znači na području Konjica, Glavatičeva i pritoka rijeke Neretve. Nakon izvršenog poribljavanja na tim lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje su postavljene table i do ponedjeljka, znači 21.9. na njima je zabranjen ribolov na tim lokalitetima i kako bi rekao, znači ribe koje su poribljavane, također ono što bi sportskim ribolovcima skrenuo pažnju jeste da to nisu lovne neke dimenzije riba i da ako ima ikakvi neregularnosti na terenu ili nešto, svakako to prijave kancelariji OSR Konjic.
0: U redu. Evo, Hrabrene, da nam kažete kojim vrstama ribe se vršilo poribljavanje i količinski koliko ih je uneseno u naše rijeke.
1: A znači, poribljavanje je izvršeno potušnom pastrmkom i u tri veličine, od 3 do 5, 2 do 10 i od 15 do 20 cm. Poribljavanja su izvršena znači u Glavatičevu, na rijeci Neretvi, na više lokaliteta, na pritoki Krupac, na pritoci Ljuta Dindolka je također jedan je gore transport išao i u Konjiću na više lokaliteta do Spiljana i rijeka Neretvica od Dubokog potoka pa dole negdje do niz vodu na više isto lokaliteta.
0: Evo, koliko su ovakve aktivnosti važne?
1: Ovo je važno, znači na neki način ima da se to provodi redovno godišnje poribljavanje u skladu sa ribarskom osnovom i sa ovim godišnjim odobrenim godišnjim programa. Razlog je zašto nekad ti poribljavanja nema, ima tu nekih drugih problema u vezi te, kako bi rekao, nabavke ribe od strane javnog preduzeća Elektroprivrede, ali se nakon nekog vremena stvari sporazumno sa njima riješe, tako da, evo, mi smo sada tu uspjeli ribu nabaviti, poribiti. Bilo bi dobro kad to moglo svake godine da ide redovno, da to bude baš planski.
0: Da, je li se obično sprovodi ovako u septembru ili ranijim mjesecima?
1: A to imaju dva propisana termina, znači koji su april, maj. Jedan termin, to je kao proljetni termin i sada septembar, oktobar, to su ta dva termina u toku godine kad je dozvoljeno vršiti poribljava.
0: A evo, kada je u pitanju ribolovna sezona, do kada ona traje?
1: Pa evo sada na rijekama, znači na pritokama rijeke Neretve do 1. oktobra, kada se zatvaraju sve pritoke rijeke Neretve zbog mrijesta potrošne pastrnke, a rijeka Neretva se zatvara 1. znači 11. 1. novembra.
0: Što se tiče ribljeg fonda, kako je trenutno stanje na području našeg grada?
1: No, ima sada, evo baš malo smedan, znači evo neki dan smo morali

0: jedan mali kao demant uraditi na području ovome gore u baš u gornjem toka rijeke Neretve, od, znači od ušća rijeke Krupat gornje, Krupca rijeke Dindovke, onda Jasenice, i to rade se trenutno istraživanja na tom području i ona sagledavanje ovoga stanja i situacije nakon godinu dana od ovoga pomora ribe koji je bio gore na tom području. A neki prema ovim izveštajima koji imamo, znači neki dijelovi su stvarno nakon toga ostali bez značajnog ribljeg fonda, dok opet ovi donji nizvodni dijelovi, situacija je dosta bolja i ima mjesta gdje se može popraviti nešto, ima mjesta gdje je dobro, pa ćemo i u narednom periodu to pokušati ovim ovako i sličnim aktivnostima da naprijedimo.
1: Hvala vam, hrabrene.
0: Nema na čemu.

0: zauzima sedmo mjesto na tabeli sa 8 osvojenih bodova. O utakmici i očekivanjima pred susret govori igrač Igmana Mirza Džumhur.
1: Ja sam Džumhur Mirza, fudbaler FK Igmana i danas sam tu da vam najavim sutrašnju utakmicu u okviru Prve lige federacije. Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo je podcijeniti. Dolazimo iz dvije pobjede i sutra se nadamo da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Svi igrači spremni, osim Here, on je od prije povrijeđen. Ekipa je dobra, radimo dobro i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pozivam sve navijače da dođu sutra u 3:30 da nas podrže i to je to.
2: Radio Konjic.
0: Fudbalski klub Klis u okviru petog kola druge lige Federacije Bosne i Hercegovine na domaćem terenu dočekuje ekipu Neuma. Klis se trenutno nalazi na trećem mjestu sa 7 bodova, susret je zakazan za subotu od 15:30. Najavljuje trener Klisa Nedim Kudra.
3: Utakmica protiv Neuma, igramo u Butrović polju u subotu, peto kolo. Igramo protiv Neuma koji je dobro ušao u sezonu, imaju dvije pobjede i jedan poraz koji su doživjeli zadnje kolo u Neumu protiv Soge. Vjerovatno ih je to malo poremetilo, ali i dalo neki motiv da dođu u Butrović polje da odigraju dobru utakmicu. Mi posle dobrih utakmica, pogotovo dva zadnja kola protiv Kući, protiv Stota gdje smo pobjedili 6-2 i zadnju utakmicu protiv Stoglava u Linu gdje smo pobjedili 2-0, čekamo tu domaću utakmicu, kažem, uvijek neugodni. Neum stvarno imaju dobru ekipu, par dobrih individualaca koji imaju i premijer ligaško iskustvo. Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što to se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Ako budemo pravi, a nadam se da hoćemo, i znam stvarno da ćemo dati maksimum jer momci stvarno slušaju i dobro rade. Nadam se da ćemo mi slaviti i da će bodovi ostati u Butrović polju. U odnosu na prošlu sezonu dosta smo podmladili ekipu. Evo reći jedan podatak, na jednoj utakmici nam je prošle godine bio 21,8, to je stvarno i jedna od mlađih ekipa u ligi, ako nije čak i najmlađa. Iđemo se iz utakmice u utakmicu, pohvalio bih igrača za ove zadnje dvije utakmice gdje su stvarno dali maksimum i pokazali da možemo biti u vrhu tabele. Djelujemo sve bolje i uigranije u slučaju pobjede protiv Neuma, a kiksa ove dvije ekipe što su ispred nas, možemo izbiti na čelo tabele. Pozdrav bih sve navijače koji vole fudbalski klub Klis da dođe sutra u 15:30 da podrže u mladu ekipu, jer im stvarno ona treba podrška. Pošteni su, rade, zaslužuju da navijači dođu u većem broju.

0: Radio Konjic. Konjic je od danas pa do 20. septembra domaćin čak dva međunarodna košarkaška turnira koji će okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. S trenerom ženskog košarkaškog kluba Konjic, Edinom Ravnjakom, razgovarala je Samra Đajić.
1: U programu Radio Konjica danas je sa nama Edin Ravnjak, trener ženskog košarkaškog kluba Konjic. Dobar dan i dobrodošli u naš otvoreni program.
2: Dobar dan i pozdrav za sve slušalce našeg Radio Konjica.
1: Evo, danas imamo lijep povod za razgovor. Tu smo da najavimo dva značajna međunarodna košarkaška turnira koji će se održavati u Konjicu od danas pa do nedjelje, dakle od 18. do 20. septembra. Više ćemo svakako saznati od vas u narednim minutama.
2: Jeste, znači ovaj vikend naš grad je domaćin dva turnira VABA regionalnog takmičenja u 17. naš tradicionalni 15. po redu Bomen Konjic kup. Pocepilo se tako da ovaj vikend oba turnira da budu u našem gradu. Mi u petak sastavamo, evo danas u 2 sata prvim utakmicama gdje sastaju naš košarkaški klub Konjic protiv Zrinskog, te u 16 sati sastaju se Beogradski Partizan i Budućnost iz Podgorice. Veoma uzbudljiv, znači, događaj za nas slijedi, puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani. Znači, počinjemo danas, završavamo u nedjelju u 18 sati.
1: Važno je kazati da na ovom turniru učestvuju VABA u 17 selekcije.
2: Jeste, znači tu su 4 tima u ovoj grupi, to je Beogradski Partizan, Budućnost iz Podgorice, Zrinski iz Mostara i mi kao domaćini. Dok je za Bomen Konjic kup u kategoriji pionirki Raguza iz Dubrovnika, play-off iz Sarajeva i ekipa Čapljine iz Čapljine.
1: Ovo je svakako značajan turnir kako za vaš klub, tako i za Konjic s obzirom da je međunarodnog karaktera.
2: Pa jeste, mi svake godine u septembru mjesec napravimo jedan takav događaj da našem gradu dovedemo što kvalitetnije ekipe, da i naše cure i vide i osjete malo kako je košarka u nekim drugim regionima i da ove ekipe koje dolaze da upoznaju naš grad, Konjic, su ljepotu našeg grada koji mi je svake godine prezentujemo na najbolji mogući način.
1: Ko će nastupati za ženski košarkaški klub Konjic? Da li već je poznat sastav košarkašica?
2: Pa jeste, kod nas je to već uhodano, sve zna se ko će trčati na teren u 17. i u 15. selekcija. Djevojčice su spremne, jedva čekaju ovaj događaj i nadamo se da će građani grada Konjica prepoznati jedan ovakvi događaj dovoljno da podržaju naše djevojčice.
1: Da, evo, rekli smo da se danas održavaju prve utakmice za naredna dva dana. U kojim terminima će se odigravati utakmice pa da naši slušatelji, evo, ljubitelji košarke mogu doći u sportsku dvoranu i pratiti utakmice?
2: Pa evo, ja ću reći samo kad igraju naše djevojčice, znači sutra u 9:30 igraju u 15 pionirke protiv ekipe play-offa, dok je u 11 sati igramo protiv Budućnosti iz Podgorice i u 18 navečer naše opet u 15 selekcija igra protiv ekipe iz Dubrovnika. U nedjelju nas čalo čeka jedan spektakl, jer naše u 17 sure sastaju se sa Beogradskim Partizanom, ipak Partizan je jedno regionalno ime kad je u pitanju sport, ne samo košarka, tako da očekujemo će to biti jedan fin sportski događaj.
1: Kakva su vaša

0: očekivanja što se tiče nastupa vaših košarkašica?
1: Ma mi ga mi svaki put idemo da budemo što bolje, da se predstavimo što bolje možemo. I sama pomisla da dolaze takva jedna renomenirana ekipe, znači u košarci, svaki, ovo je jedan veliki uspjeh za nas, da takve ekipe dođu u naš grad, da budu dio ove naše priče, a da smo zaslužili to našim igrama, da dođu te ekipe, da svake godine jel, napravimo jedan tako veliki događaj u našem gradu.
0: Naravno, pozivamo Konjičane da dođu.

0: gleda na terenu i ne samo nas, da podrže i pozdrave naše prijatelje koji dolaze jel, iz Beograda, Podgorice, Mostara, Čapljine, Sarajeva, Dubrovnika. Ovo je fina sportska priča i nadamo se da će tako biti u budući.
1: Hvala puno za ove informacije i želimo vam uspješan nastup na ovim turnirima.
0: Hvala vama što nas pratite i vidimo se ako Bog.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso šmek kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina, inspirisani vašim uspjehom.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deterđent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Radio Konjić.

0: Regionalna konferencija održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite.
1: Ono o čemu smo pričali, znači, bilo je tri plenarne sjednice. Prva je bila finansiranje u zdravstvu, što je naš gorući problem. Drugo je bilo, znači, preventivni programi koje provodimo u zdravstvenom sustavu i koje bi mogli provoditi. I treće je bilo, znači, održivo zdravstvo, znači, što očekivati u budućnosti zdravstvenom sustavu.
0: Organizacija sportskih ribolovaca Konjic u srijedu obavila poribljavanje ribolovne zone na području Konjica.
2: Izvršeno je poribljavanje, znači, na području Konjica, Glavatičeva i pritoka Neretve. Nakon izvršenog poribljavanja na tim lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje su postavljene table i do ponedjeljka 21.9. na njima je zabranjen ribolov.
0: Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik sutra u Konjicu organizuje smotru lovačkih pasa.
3: Učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru. Također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija.
0: Sport Igman dočekuje Vitez.
4: Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo ih podcijeniti.
0: Klis je domaćin Neumu.
5: Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što to se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Momci dobro rade, nadam se da ćemo mi slaviti i da će Bodovi ostati u Vutrović polju.
0: Ženski košarkaški klub Konjic je ovog vikenda organizator regionalne Baba u 17 lige i Women Konjic Kupa.
6: Veoma uzbudljiv, znači, događaj za nas slijedi, puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani.
0: Sportsko-streljački klub Igman Konjic učestvuje na prvom međunarodnom takmičenju Bileća Long Range 2026. U nedjelju 20. septembra Mevludom u Glavičinama završava se ovogodišnja manifestacija Dani tradicionalnih Mevluda. Sutra u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno. Gorska služba spašavanja Prenj Konjic jučer je objavila poziv građanima da se pridruže potrazi za Malinom Kuljanin, koja je nestala 13. septembra na području Zagorica u Konjicu. Masovna cjelodnevna potraga planirana je za subotu i nedjelju 19. i 20. septembar s početkom u 9 sati, govori načelnik Gorske službe spašavanja Prenj Konjic Almir Karkelja.
7: 19. i 20. septembra, znači subota i nedjelja, u dogovoru sa Savezom GSS-u BiH odlučeno je da se pokrene masovna potraga za nestalom Malinom Kuljanin. Tako da, evo, koristim ovu priliku da pozovem sve planinare, sve ljubitelje prirode koji se znaju kretati po prirodi da dođu da pomognu u potrazi za našom sugrađankom. Potragom će rukovoditi Savez i članovi Gorske službe spašavanja koji će voditi timove na teren. Sa sobom je potrebno, znači, ponijeti odgovarajuću odjeću i obuću za teren, hranu i vodu. Mada će GSS prenio bez djeti nešto i hrane i vode, da kažem.
8: Federalna uprava civilne zaštite angažovala je federalnu specijalizovanu jedinicu civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima radi potrage za nestalom osobom. Privremeno postavljeni direktor Federalne uprave civilne zaštite Aldine Brašnić, postupajući po zahtjevu kantonalne uprave civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona, donio je naredbu o angažovanju federalne specijalizovane jedinice civilne zaštite za potrage i spašavanje u ljetnim i zimskim uslovima radi potrage za starijom ženskom osobom na području grada Konjica. Angažovanje federalne specijalizovane jedinice počinje 18. septembra 2026. godine i traje do prestanka potrebe. Za realizaciju zadataka koristit će se ljudstvo, materijalno-tehnička sredstva i oprema u skladu sa ličnom i materijalnom formacijom jedinice, a po potrebi mogu biti angažovani pripadnici i korištena materijalno-tehnička sredstva i oprema drugih federalnih specijalizovanih jedinica.
0: U Mostaru je jučer uspješno završena regionalna konferencija održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Skup je okupio vodeće stručnjake, predstavnike zdravstvenih ustanova i donosioci odluka iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a u organizaciji

0: Zavoda zdravstvenog osiguranja i Ministarstva zdravstva, rada i socijalne zaštite HNK. Cilj je bio otvoriti stručni dijalog o ključnim izazovima i rješenjima za daljnji razvoj zdravstvenog sistema. Detalje donosi Alisa Kudra.
1: Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona organizovao je jučer u Mostaru stručnu konferenciju pod nazivom Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, s koje poslata jasna poruka da je dosadašnji model funkcionira sanja zdravstvenog sistema dugoročno neodrživ. Ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Milenko Bevanda osvrnuo se na protekli događaj i istaknuo specifičnost kantona koji na relativno malom području ima 3 bolnice i 12 domova zdravlja.
2: Juče smo u Mostaru imali jednu vrlo značajnu konferenciju. Konferencija je znači održivi razvoj zdravstva. Konferenciji su nazočili mnogi učesnici koji su neophodni u zdravstvenom sustavu, u prvom redu ravnatelji zavoda, zatim ravnatelji domova zdravlja i bolnica, i mislim da je na zavidnoj razini sve to bilo. Ono o čemu smo pričali, znači bilo je 3 plenarne sjednice. Prva je bila znači financiranje u zdravstvu, što je naš gorući problem. Drugo je bilo znači preventivni programi koje provodimo u zdravstvenom sustavu i koje bi mogli provoditi. I treće je bilo znači održivo zdravstvo, znači što očekivati u budućnosti u zdravstvenom sustavu. Ja sam u uvodu rekao znači da je kod nas u Hercegovačko-neretvanskoj županiji ili kantonu specifična situacija obzirom da mi imamo 3 bolnice i da imamo znači 12 domova zdravstva.
1: Govoreći o specifičnostima kantona i financijskim problemima, ministar je dodao.
2: Ono što je znakovito, i ja sam to nekoliko puta svojim izlaganjima kazao, da mi u zdravstvenom sustavu imamo 20% više učesnika u zdravstvu, odnosno uposlenih, u odnosu na bilo koju županiju u federaciji. I to je nama otežavajući problem, to znatno otežavajući problem, jer neodrživ je takav sustav. Mi smo jučer imali mogućnost da se konsultiramo i sa mnogim ljudima, znači u drugim županijama. Imali smo mogućnost da konsultiramo ljude iz Srpske Republike, imali smo mogućnost da konsultiramo ljude iz Hrvatske. I mi mislim da je to bilo jako poučno za sve naše znači menadžere u zdravstvu, odnosno za sve nas, jer faktično tražimo način na koji bi mogli uopće održati naš zdravstveni sustav. Svi znamo da u ovom trenutku dugovanja su u našoj županiji velika, neodrživa, i mi cijelo vrijeme tražimo modele znači kako bi mogli izići iz te krize. Posljednji kolektivni ugovor se znatno odrazio na financijsko stanje svih naših zdravstvenih institucija i mi u ovom trenutku debelo razmišljamo kako možemo naše ove zdravstvene subjekte postaviti na zdrave noge.
1: Osvrnuvši se na primarnu zdravstvenu zaštitu, odlazak ljekara i izazove unutar zdravstvenog sistema, ministar Bevanda je naglasio.
2: Moje mišljenje je da moramo malo više posvetiti primarnoj zdravstvenoj zaštiti, ali od primarne zdravstvene zaštite moramo tražiti da budu učinkoviti u punom smislu onoga što mi od njih tražimo i što uopće znači, znači primarna zdravstvena zaštita. A to znači u krajnosti da rasteretimo naše bolničke sustave i da tražimo neka nova rješenja, neke nove modalitete u načinu financiranja. To nije specifikum samo za nas, to je uopće u svijetu, znači zdravstveni sustav je neodrživ na ovakav način. Mi već duže vrijeme pričamo o modelima koje mi nudimo. Međutim, u ovom trenutku još uvijek nemamo razumijevanje ostalih čimbenika koji su bitni za zdravstveni sustav. U prvom redu znači politike, pa onda zakonodavstva, pa onda svih drugih socijalnih, ekonomskih, tehnoloških, pa i naše kompletno okruženja okolnog. Znači, nemamo dovoljno razumijevanja da bismo zdravstveni sustav održali onaki kako bi je li trebalo.
1: Govoreći o mjerama za zadržavanje ljekara i problemu preuzimanja kadra, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanskog kantona Milenko Bevanda je istaknuo.
2: Mi u tom segmentu smo i do sada radili neke iskorake. Znači, mi stimuliramo znači specijalizacije iz obiteljske medicine i tražimo razno razne načine znači da ih stimuliramo toliko da bi bili zainteresirani da ostanu u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. S druge strane, nama pravi problem i

0: bolnički sustav, jer oni po nama nekada i nekontrolirano uzimaju kadar iz primarne zdravstvene zaštite, tako da na terenu imamo jedno stanje koje u ovom trenutku, a u budućnosti će biti još gore, neće moći opstati. Znači, mi moramo naći dodatne načine stimuliranja liječnika obiteljskoj medicini kako bi bili zainteresirani da održimo tu primarnu zdravstvenu zaštitu.
1: Organizacija sportskih ribolovaca Konjic izvršila je u srijedu 16. septembra poribljavanje ribolovne zone na području Konjica. Na lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje, ribolov je zabranjen do 21. septembra. Više o samom poribljavanju, količini i vrsti ribe govori predsjednik Skupštine organizacije sportskih ribolovaca Konjic Hrabren Kapić.
2: U skladu sa godišnjim programom izvršeno je poribljavanje ribolovne zone Konjic i to je bilo, znači, sada u srijedu 16.9.2026. U jutarnjim satima je počelo poribljavanje na koje je prisustvovala i poljoprivredna kantonalna inspekcija. Izvršeno je poribljavanje, znači, na području Konjica, Glavatičeva i pritoka rijeke Neretve. Nakon izvršenog poribljavanja na tim lokalitetima na kojima je izvršeno poribljavanje su postavljene table i do ponedjeljka, znači 21.9. na njima je zabranjen ribolov na tim lokalitetima i, kako bi rekao, znači, ribe koje su poribljavane, također ono što bi sportskim ribolovcima skrenu pažnju jeste da to nisu lovne neke dimenzije riba i da ako ima ikakvi neregularnosti na terenu ili nešto, svakako to prijave kancelariji OSR Konjic. Poribljavanje je izvršeno potušnom pastrmkom i u tri veličine, od 3 do 5, 2 do 10 i od 15 do 20 cm. Poribljavanja su izvršena, znači, u Glavatičevu, na rijeci Neretvi, na više lokaliteta, na pritoki Krupac, na pritoci Ljuta Dindolka je također jedan je gore transport kišao i u Konjiću, na više lokaliteta do Spiljana i rijeka Neretvica od Dubokog potoka pa dole do nizvodu na više isto lokaliteta.
1: Konjička hronika. Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik sutra u Konjicu organizuje smotru lovačkih pasa, dok će ispit urođenih osobina na divlju svinju organizovati 26. septembra u gateru Krivače kod Buturović polja. Smotra lovačkih pasa biće održana sutra na platou ispred gradskog stadiona s početkom u 10 sati, govori sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Koznik Konjic Esad Muhibić.
3: Prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i Kinološkog saveza planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platou gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u gateru Krivače Butrović polje. Učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru, također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija uz određene uslove koji su propisane strane našeg udruženja. Zakonska je obaveza, s obzirom da smo dobili lovište neupravljene već 10 godina, zakonska je obaveza da se ulov, znači, mogu voditi isključivo lovački psi koji imaju ocjenu, koji su položili ispit urođene osobina na određenu divljač, koji su čipovani, vakcinisani, tako da je preporučljivo, znači, za sve naše članove i članove drugih lovačke organizacija da se odazovu, odnosno da prijave lovačke pse na smotru i na ispit kako bi mogli, znači, u narednom periodu provoditi lovačke aktivnosti u skladu sa zakonom. S obzirom da smo mi u tom nekom periodu dobijanja lovišta, gdje dugi period lovišta nije bilo dodijeljeno na upravljanje, koliko god mi bili tolerantni i pokušavali da budemo tolerantni prema našim članovima vezano za posjedovanje dokumentacije za lovačke pse, mi podliježemo, znači, različitim inspekcijama i inspekcijske kontrole koje uvodno dolaze, znači, neće vjerojatno imati tu toleranciju, tako da će nam biti obaveza, znači, nas kao lovačkog društva i svih naših članova da u narednom periodu se angažujemo maksimalno kako bi mogli, znači, što više lovačkih kerova da polože, znači, ispite, da se uradi smotra, da budu čipovani, evidentirani, da bi mogli, znači, bez ikakvih problema da se vode ulovi, da se obavlja lovačke aktivnosti na određenom divljaču. Sama evidencija lovačkih pasa je u toku, znači, u narednom periodu

0: I na dosta obaveza da se izvrši evidentiranje lovačkih pasa kako onih koji posjeduju potrebnu dokumentaciju, odnosno rodovnike, tako i svih drugih lovačkih pasa, s tim znači da postoji jedna mogućnost, evo i recimo sad za ovu smotru i za ispit urođenih osobina, lovački psi koji nemaju redovne rodovnike, postoji mogućnost da se izdaju B rodovnice sa kojima znači može da se prijave psi i na ispit urođenih osobina i također da se provode sa njima i vrše lovačke aktivnosti. Znači te B rodovnike izdaje znači Kinološki savez i prema zadnjim informacijama koje smo dobili, znači cijena jednog takvog B rodovnika košta 100 maraka i znači svi oni lovci koji hoće i žele da imaju dokumentaciju i za pse koji nemaju evidenciju porijekla, odnosno prave rodovnike, mogu kroz te B rodovnike da prijave pse i da mogu obavljati lovačke aktivnosti.
1: Sport. Fudbalski klub Igman sutra na domaćem terenu igra utakmicu 6. kola Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Protivnik konjičkoj ekipi je Vitez, a utakmica se igra s početkom u 15:30. Igman je na 7. mjestu sa 8 bodova. Fudbaler Igmana Mirza Džumhur o ovoj utakmici je izjavio:
2: "Danas sam tu da vam najavim sutrašnju utakmicu u okviru Prve lige Federacije. Dolazi nam ekipa Viteza, oni su ispod nas na tabeli, ali ne trebamo ih podcijeniti. Dolazimo iz dvije pobjede i sutra se nadamo da ćemo ostvariti pozitivan rezultat. Svi igrači spremni, osim Here, on je od prije povrijeđen. Ekipa je dobra, radimo dobro i nadamo se pozitivnom rezultatu. Pozivam sve navijače da dođu sutra u 15:30 da nas podrže i to je to."
1: Fudbalski klub Klis u 5. kolu druge lige Federacije Bosne i Hercegovine dočekuje ekipu Neum, a utakmica se igra sutra s početkom u 15:30. Klis je na 3. mjestu sa 17 bodova, govori šef stručnog štaba Klisa Nedim Kudra.
3: "Utakmica protiv Neuma, igramo u Butrović polju u subotu, 5. kolo. Igramo protiv Neuma koji je dobro ušao u sezonu, imaju dvije pobjede i jedan poraz koji su doživjeli zadnje kolo u Neumu protiv Soge. Vjerovatno ih je to malo poremetilo, ali i dalo neki motiv da dođu u Butrović polje da odigraju dobru utakmicu. Mi posle dobrih utakmica, pogotovo dva zadnja kola protiv Kući, protiv Stota gdje smo pobjedili 6-2 i zadnju utakmicu protiv Stoglava u Linu gdje smo pobjedili 2-0, čekamo tu domaću utakmicu, kažem, uvijek neugodni. Neum stvarno imaju dobru ekipu, par dobrih individualaca koji imaju i premijer ligaško iskustvo. Mi moramo biti na nivou i ispoštovati sve ono što se traži, što radimo u stvari i na treninzima i na utakmicama. Ako budemo pravi, a nadam se da hoćemo, i znam stvarno da ćemo dati maksimum jer momci stvarno slušaju i dobro rade, nadam se da ćemo mi slaviti i da će bodovi ostati u Butrović polju. U odnosu na prošlu sezonu, dosta smo podmladili ekipu. Evo reći jedan podatak, na jednoj utakmici nam je prošle godine bio 21,8, to je stvarno jedna od mlađih ekipa u ligi, ako nije čak i najmlađa. Iđemo se iz utakmice u utakmicu, pohvalio bih igrača za ove zadnje dvije utakmice gdje su stvarno dali maksimum i pokazali da možemo biti u vrhu tabele. Djelujemo sve bolje i uigranije u slučaju pobjede protiv Neuma, a Kiksa, ove dvije ekipe što su ispred nas, možemo izbiti na čelo tabele. Pozvao bih sve navijače koji vole fudbalski klub Klis da dođu sutra u 15:30 da podrže u mladu ekipu, jer im stvarno ona treba podrška. Pošteni su, rade, zaslužuju da navijači dođu u većem broju."
1: Ženski košarkaški klub Konjic je ovog vikenda domaćin dva međunarodna košarkaška turnira koji će na jedno mjesto okupiti mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. U okviru regionalne VABA lige u 17 nastupaju selekcije klubova Konjic, Budućnost, Bemax, Partizan i Zrinski 2010, dok će se na Women Konjic kupu 2016 u 15 predstaviti košarkašice Konjica, Playoffa, Čap Pline i Raguze. Opširnije Samra Đajić.
4: Konjic je od 18. do 20. septembra domaćin dva međunarodna turnira koji okuplja mlade košarkašice i klubove iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore i Hrvatske. Publiku očekuje utakmice VABA U 17 selekcija kao i najmlađih košarkašica u okviru Women Konjic Kupa 2026. Prve utakmice odigrane su danas

0: A u 16 sati počeo je susret između Beogradskog Partizana i Budućnosti iz Podgorice. O turnirima govori Edin Ravnjak, trener ženskog košarkaškog kluba Konjic.
1: Ovaj vikend naš grad je domaćin dva turnira VABA regionalnog takmičenja u 17. i naš tradicionalni 15. po redu Bomen Konjic kup. Tu su 4 tima u ovoj grupi, to je Beogradski Partizan, Budućnost iz Podgorice, Zrinski iz Mostara i mi kao domaćini. Dok je za Bomen Konjic kup u kategoriji pionirki, Taguza iz Dubrovnika, play-off iz Sarajeva i ekipa Čapljine iz Čapljine. Potrepilo se tako da ovaj vikend oba turnira budu u našem gradu. Veoma uzbudi, znači, događaj za nas slijedi. Puno utakmica, preko 16 utakmica će biti odigrano u našoj sportskoj dvorani. Znači, počinjemo danas, završavamo u nedelju u 18 sati.
0: Obje selekcije ženskog košarkaškog kluba Konjic spremno dočekuju nastupe u okviru VABA lige i Women Konjic kupa. Trener kluba Edin Ravnjak najavio i utakmice koje će se igrati tokom vikenda.
1: Kod nas je to već uhodano, sve zna se koje će trčati na teren u 17. i u 15. lekcija. Djevojčice su spremne, jedva čekaju ovaj događaj i nadamo se da će građani grada Konjica prepoznati jedan ovakvi događaj dođu da podržaju naše djevojčice. Sutra u 9:30 igraju u 15 pionirke protiv ekipe play-offa, dok je u 11 sat igramo protiv Budućnosti iz Podgorice i u 18 naveče naše opet u 15 lekcija igra protiv ekipe iz Dubrovnika. U nedelju nas čeka jedan spektakl, jel, naše u 17 sure sastaju se sa Beogradskim Partizanom, ipak Partizan jedno regionalno ime kad je u pitanju sport, ne samo košarka, tako da očekujemo će to biti jedan fin sportski događaj.
0: Biće ovo dan ispunjeni sportskim nadmetanjem, druženjem i promocijom ženske košarke, kazao je trener ženskog košarkaškog kluba Konjic Edin Ravnjak. Organiziranjem Women Konjic kupa svake godine nastoje dovesti klubove iz susjednih država, čime doprinose i promociji grada Konjica.
1: Svake godine u septembru mjesecu napravimo jedan takav događaj da našem gradu dovede što kvalitetnije ekipe, da i naše cure i vide i osjete malo kako je košarka u nekim drugim regionima i da ove ekipe koje dolaze da upoznaju naš grad Konjic su ljepotu našeg grada koji mi je svake godine prezentujemo na najbolji mogući način.
0: Organizatori očekuju da će i ovogodišnji turniri opravdati očekivanja, a mlade košarkašice imati priliku pokazati svoj talenat i steći nova sportska iskustva. Uz kvalitetne utakmice i druženje, Women Konjic Cup i VABA turnir još jednom potvrđuju da Konjic može biti mjesto okupljanja i promocije ženske košarke u regionu.
2: Novoosnovani sportsko-streljački klub Igman Konjic će učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju Long Range gađanju Bileća Long Range 2026, koji će biti održano sutra u Bileći. Takmičenje će se održati u disciplinama Long Range gađanja na udaljenostima od 500, 700 i 900 metara. Klub će na ovom takmičenju predstavljati Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirija, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Murac Pahić i Adin Husić. Ovog vikenda se zatvara manifestacija Dani tradicionalnih mevluda 2026. U nedjelju 20. septembra poslije podne namaza u 13 sati i 30 minuta održat će se mevlud u Glavičinama u džamiji Glavičine. Predavač će biti glavni imam Refik Efendija Delić, a u programu će učestvovati imami Međlisa Islamske zajednice Konjic. Kraju o vremenu. Za vikend je najavljena promjena vremena praćena kišom, govori Bakir Krajinović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
3: U narednom prognoznom periodu od dvije sedmice na području Konjica očekujemo više sunčanih lijepih dana u odnosu na tmurne kišne dane. Ono što nas očekuje tokom vikenda i početkom iduće sedmice jesu padavine pljuskovitog karaktera, čije količine i intenzitet nisu pretjerano izraženi, tako da će kiše biti vrlo malo na području Konjica u dane vikenda i u ponedjeljak. Sljedeća sedmica nas očekuje u stabilno i sunčano vrijeme, a od 26. do kraja mjeseca kiša je moguća na području Konjica ponovno u vidu pljuskova i pljuskovitih padavina. Međutim, ono

0: konstantan pad vrijednosti temperatura zraka na području Konjica u narednih 15 dana, tako da će dosta toplije vrijeme biti samo do petka, nakon toga slijedi pad temperatura zraka, tako da do kraja ove sedmice očekivane temperature u jutarnjim satima na području Konjica su između 10 i 14 stepeni, one maksimalne temperature između 26 i 29 stepeni Celzijusa, a od 19. do kraja prognoznog perioda jutarnje vrijednosti temperatura zraka se očekuje između 7 i 11 stepeni, a maksimalne dnevne između 19 i 24 stepena. Tako da do kraja ovog mjeseca promjenjivo vrijeme, ali i dalje će biti dosta sunčanih dana, a ono što, na što treba obratiti pažnju jeste ovaj pad temperatura zraka koji će krajem ovog mjeseca biti i ispod uobičajenih za ovaj period godine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Konjic, Bakir Krajinović.
1: Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za sutra najavljuju oblačno. U prvom dijelu dana kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom očekuju se samo ponegdje u Hercegovini, na sjeveru i sjeverozapadu Bosne. Poslije podne padavine uglavnom u centralnim, istočnim i zapadnim područjima Bosne. Vjetar slab na jugu, jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 20, a dnevna od 23 do 30 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Konjičku hroniku koju su realizovali Muamer Ćukle i Jamila Habibija. Želimo vam ugodan vikend.

0: Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic.
1: Dobar dan i dobrodošli na frekvencije Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. U Konjicu će od 22. do 24. septembra biti obilježena 106. godišnjica rođenja Zulfikara Zuke Džumhura, jednog od najznačajnijih književnika, putopisaca, karikaturista i umjetnika s ovih prostora. Tim povodom Narodni univerzitet Konjic u okviru manifestacije Teatar Baština priprema niz sadržaja kojima će biti oživljeno sjećanje na Zukin život i stvaralaštvo. Trodnevni program počinje u utorak 22. septembra, a više o ovim događajima u našem programu će govoriti Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic. Razgovor slušamo nakon pozdravne pjesme. Ostanite uz vaš Radio Konjic.